storia italiana. Allora, solo Vicky, come on.

un altro amico.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

eyes so hard to be good to me.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Slušate Radio Berne, dobro jutro poštovani slušalci, dobrodošli u nedjeljno izdanje našeg jutarnjeg programa, 9 je sati i 2 minuta. Danas je nedjelja, 12. jul 2026. godine. Temperatura vazduha ovoga jutra u našem gradu je bila 12 stepeni, najviša dnevna danas do 26. podeok. Vrijeme danas u Beranama promjenjivo oblačno uz mogućnost kiše u kasnim popodnevnim satima, vjetar zapadni i sjeverozapadni umjeren do pojačan. Sponzor naše vremenske prognoze je zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Kao što smo kazali, danas je 12. jul, a on je i ujedno Međunarodni dan borbe protiv pješčanih oluja i Međunarodni dan nade. Ova dva važna datuma su priznata od strane Ujedinjenih nacija. Danas je ujedno i Međunarodni dan stjuardesa. I u Crnoj Gori je svečano. Na današnji dan održavaju se brojne kulturne zabavne manifestacije. Posebnu pažnju izazivaju dani meda i dani borovnice. A danas zvanično počinje berba te plemenite voćke, a da se podsjetimo i da nas jutrašnji dan na ponedjeljak i utorak 13. i 14. jul Crna Gora slavi slobodu, slavi državu. Sjutra je posjeta na Jasikovcu s našem simbolu slobode po kojeme je prepoznat naš grad i naše Berane. Više organizacija, udruženja i partije iz našeg grada pozivaju da svi pođemo sutra na Jasikovac da odamo poštu našim učesnicima NOB-a i revolucije. Još da kažemo da su danas sa vama Boško Vulević u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo prijatan dan uz naš program.

i 16 minuta, poštovani slušalci, a to je termin za vremensku prognozu. Promenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, u južnim predjelima duži sunčani periodi, a na sjeveru češće kiša, naročito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promenjivog smjera, sa pojavama prolazno moguće pojačan i jak, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 33 stepena. Još jednom da vas podsjetimo da je sponsor naše vremenske prognoze zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Megas

0: odlazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240. 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Marketing, radija, Berane.
4: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

9 je sati 47 minuta, poštovani slušalci, i vrijeme je za servisne informacije. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetuju iz Automoto Saveza Crne Gore da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Evo i prognoze vremena za danas: promenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, u južnim predjelima duži sunčani periodi, a na sjeveru češće kiša, naročito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promenjivog smjera, moguće pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 33 stepena.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite vijesti. Obnor Berane 1941. a 1945. i ove godine obilježit će 13. jul, dan ustanka naroda Crne Gore. Prigodna svečanost bit će održana sutra kod spomenika Slobode na Jasikovcu sa početkom u 10 časova. Sjećamo se onih koji su dali svoje živote za slobodu, neka nas ovaj dan posjeti na hrabrost, jedinstvo i odgovornost da čuvamo dostojanstvo i mir naše zemlje, stoji u pozivnici za ovaj događaj. Organizatori su Obnor 1941-1945. Berane i opština Berane. Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 bit će prikazan u četvrtak 16. jula 2026. godine u 21 čas na stadionu Malih sportova. Ovo je treći po redu film koji Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore organizuje na otvorenom u sklopu manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 biće prikazana u petak 17. jula 2026. godine u 21 čas na stadionu Malih sportova. Ovo je četvrta projekcija filmova na otvorenom koju Centar za kulturu organizuju u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Berane nastavlja da niže uspjehe na Mosi i Paramosi u Bajnoj Bašti. Novo zlato, no odličje za naš grad osvojio je paraatletičar Borislav Boro Anđić, koji je bio najbolji u disciplini bacanje kugle. Anđić je još jednom potvrdio svoj kvalitet i takmičarski karakter, ostvarivši zapažen rezultat i donijevši Beranama još jednu vrijednu medalju. Muška juniorska reprezentacija Crne Gore učestvovaće na Evropskom prvenstvu B divizije koji će biti održano u Prištini od 12. do 19. jula. Među članovima reprezentacije iz Berana su trener Suad Skenderović kao i rukometaši Miroslav Dragović i Dušan Lekić. Izabranike trenera Suada Skenderovića očekuje nastup u konkurenciji 6 reprezentacija, a rivali u grupi biće Gruzija, Italija, Holandija, Kosovo i Estonija. Saobraća se uz umjeren tokom dana pojačana frekvencija vozila. Vozačima savjetuju iz Automoto Saveza Crne Gore da poštuju svo ograničenje i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U južnim predjelima duži sunčani periodi, a na sjeveru češće kiša, naročito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, moguće pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: U Madridu je 18. juna u 63. godini preminuo Vađon Marijana Zvonko. Po želji pokojnika tijelo je kremirano. Urna je izložena u gradskoj kapeli u Beranama danas do 14 časova, kada će biti položena u porodičnoj grobnici na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Vađon.

0: Pregled štampe.
1: Danas je 12. jul 2026. godine, poštovani slušaoci, vi pratite pregled štampe. Dnevne novine vijesti su danas u Trobroju za 12., 13. i 14. jul. Na naslovnici donose: gdje će Crna Gora biti 13. jula 2036. godine? Članstvom u EU nećemo riješiti podjele, slabe institucije, demografski pad i ekonomsku ranjivost. Između ponosne evropske države i otvorenog društva. Vijesti danas također donose priču Sportski duh Dare Knežević jači od godina. Slikama ovjekovječila grad, reketom ispisala istoriju. Otpravnik poslova u ambasadu Sada Michael Keyes za vijesti: bezakonje se ne može vječno pravdati. Vijesti također donose priču pod naslovom Evropski ugao, zašto Hrvatska pravi analogiju između Crne Gore i Hrvatske. O tome danas pišu vijesti.

0: Pregled štampe.
1: Dnevne novine Dan nije su u trobroju i oni donose priču. U Beogradu uhapšen Vuk Vulević. Vuk Vulević pao s lažnim dokumentima. Dan takođe piše crnogorski gardisti na Makronovoj paradi za Ukrajinu. Dan takođe istražuje u Crnoj Gori stranci preuzimaju radna mjesta domaćim radnicima. Dan takođe piše sjećanje je odgovornost, čovječnost, trajni izbor. Nemanja Draganić za Dan kaže ulazak u vlast mijenja i stavove i saveznike. Pošta Crne Gore dobila mišljenje sa rezervom, još se tuže sa državom oko imovine vrijedne 31 milion. To su naslovi koje donosi Dan u današnjem broju.
0: Pregled štampe.
1: Dnevne novine Pobjeda takođe su u trobroju za 12. 13. i 14. jul. Pobjeda donosi priču, njihovi sagovornici povodom 13. jula, Dana državnosti i Dana ustanka, sagovornici njihovi poručuju, iako je bitka dobijena 1945. godine, borba je neprestana. Pobjeda također donosi priču pod naslovom Od Berlinskog kongresa ustanka pa do evropske budućnosti Crne Gore. Povodom 40 godina od snimanja filma Ljepota poroka, Pobjeda kaže da se Živko digne iz groba, ne bi danas vidio što je pravi porok. Pobjeda takođe piše istina da se zna, zločin da se kazni. Pojedini političari govorili su za pobjedu. Daniel Živković kaže DPS je svoju katarzu prošao, sad je red na aktuelnu vlast. Ervin Ibrahimović za pobjedu kaže podršku EU ne bismo dobili samo zbog geopolitičkih okolnosti, reforme su važne. Majda Gorčević za pobjedu kaže vladu koja će nas uvesti u Evropsku uniju treba da čine oni koji neće uslovljavati evropsku agendu. Ivica Janovi za pobjedu, Agencija za nacionalnu bezbjednost mora da bude politički i ideološki neutralna.
0: Marketing, radija, Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing, radija, Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite vijesti. Obnor Berane 1941. a 1945. i ove godine obilježit će 13. jul, dan ustanka naroda Crne Gore. Prigodna svečanost bit će održana sutra kod spomenika slobode na Jasikovcu sa početkom u 10 časova. Sjećamo se onih koji su dali svoje živote za slobodu, neka nas ovaj dan posjeti na hrabrost, jedinstvo i odgovornost da čuvamo dostojanstvo i mir naše zemlje, stoji u pozivnici za ovaj događaj. Organizatori su Obnor 1941-1945. Berane i opština Berane. Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 bit će prikazan u četvrtak 16. jula 2026. godine u 21 čas na stadionu Malih sportova. Ovo je treći po redu film koji Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore organizuje na otvorenom u sklopu manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana u petak 17. jula 2026. godine u 21 čas na stadionu Malih sportova. Ovo je četvrta projekcija filmova na otvorenom koju Centar za kulturu organizuju u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Berane nastavlja da niže uspjehe na Mosi i Paramosi u Bajnoj Bašti. Novo zlato, no odličje za naš grad osvojio je paraatletičar Borislav Boro Anđić, koji je bio najbolji u disciplini bacanje kugle. Anđić je još jednom potvrdio svoj kvalitet i takmičarski karakter, ostvarivši zapažen rezultat i donijevši Beranama još jednu vrijednu medalju. Muška juniorska reprezentacija Crne Gore učestvovaće na Evropskom prvenstvu B divizije koji će biti održano u Prištini od 12. do 19. jula. Među članovima reprezentacije iz Berana su trener Suad Skenderović kao i rukometaši Miroslav Dragović i Dušan Lekić. Izabranike trenera Suada Skenderovića očekuje nastup u konkurenciji 6 reprezentacija, a rivali u grupi biće Gruzija, Italija, Holandija, Kosovo i Estonija. Saobraća se uz umjeren tokom dana pojačana frekvencija vozila. Vozačima savjetuju iz Automoto Saveza Crne Gore da poštuju svo ograničenje i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U južnim predjelima duži sunčani periodi, a na sjeveru češće kiša, naročito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, moguće pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: U Madridu je 18. juna u 63. godini preminuo Vađon Marijana Zvonko. Po želji pokojnika tijelo je kremirano. Urna je izložena u gradskoj kapeli u Beranama danas do 14 časova, kada će biti položena u porodičnoj grobnici na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Vađon.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Kategorija SK1 označava da osobe sa nekim lakšim invaliditetima spadaju u tu kategoriju. U suštini imaju dvije kategorije, SK1 i SK2. Normalno SK2 je kategorija sa nekim težim oblicima invaliditeta sa pomagalima koje su dozvoljene za drugu kategoriju. U suštini streljaštvo je vazdušno streljaštvo kojim se trenutno najviše baziram. Ono se sastoji od pucanja na 10 metara i za jedan meč je potrebno da opalim 60 metaka koji se boduju po decimalama od desetka je od 10-0 do maksimalnog pogotka 10-9.
1: A reci nam, koliko je ta disciplina zahtjevna?
0: Veoma je zahtjevna kad se baviš nečim profesionalno. Mora da odvojiš neko vrijeme, mora da odvojiš dosta vremena za to i da treniraš mnogo.
1: A možeš da nam opišeš recimo ta jedan nastup od trenutka kad staneš na liniju? Kako sve to izgleda?
0: Mogu naravno. U suštini kad dođem na liniju pred takmičenje, prvo imam 15 minuta da se pripremim, da postavim svoju opremu na svoje mjesto, da se namjestim. I kad istekne tih 15 minuta pripreme, onda imam 15 minuta probe. I tad već počinjem da pucam. I to se ne računa u zvanični rezultat. Nakon tih 15 minuta probe počinje meč. I za vrijeme meča imam 50 minuta da opalim 60 metaka.
1: Ono što sam htio da te pitam jeste koliko u ovom sportu zapravo odlučuju te nijanse, eto pomenuo si te decimale, koliko to može da odluči kada je u pitanju taj, da kažemo, finalni plasman?
0: To je u suštini najviše odlučuje. Te najmanje nijanse najviše odlučuju. Jer moram sad nešto da ti dočaram. Čitav centar, prečnik čitave desetke je pola milimetra. Pola milimetra. I tih pola milimetra je izdijeljeno na još tih 10 dijelova. Od 10-0 do 10-9. I onda više nije pitanje da li ja moram da pogodim desetku. Ja moram da je pogodim za taj neki odličan nastup i bolji rezultat. I za plasman upam u finalu ili tako nešto. Sad je već u pitanju da ja pogodim onaj već drugi unutrašnji dio od tog pola milimetra. Bukvalno 25. dio milimetra ja moram skoro svaki put da pogodim da bi se našao u finalu nekog velikog takmičenja.
1: Koliko je oprema važna u streljaštvu?
0: Pa oprema je veoma važna u streljaštvu, jer oprema nam omogućava da pravimo te značajne rezultate. Normalno ima malo jeftinijih, ima skupljih oprema, ali što bolja oprema je, naravno, imaš veće predispozicije da napraviš bolji rezultat.
1: A kako ti dolaziš do opreme? Da li to kupuješ sam, dobijate ili kako ide taj čitav proces?
0: Pa što se tiče mene, ja svu opremu koja mi je potrebna dobijam od Paralimpijskog komiteta Crne Gore. Ja u suštini njima napravim spisak šta je meni potrebno, gdje ja to mogu da kupim i onda oni, ako mogu to sami nabave, ako ne, onda ja to kupim i dostavim im račun za to.
1: A reci mi, da li svaki strijelac prilagođava pušku sebi?
0: Naravno. Bukvalno jedna puška je za svakog strelca posebno. Uvijek ima neko malo duži vrat, neko malo duže ruke, neko malo veća ramena i to sve utiče na neka podešavanja puške koja moraju da se šteluju za svakog strelca pojedinačno.
1: Da pomenemo i to tvoje evropsko prvenstvo u Granadi gdje te upravo ta sitnica dijelila od direktne norme za paraolimpijske igre. Kako danas gledaš na taj rezultat?
0: Mogu slobodno da kažem da je do sad to jedno, ne jedno, nego da je do sad to moje najteže takmičenje na koje sam do sad bio. Najteže u kom smislu? Najteže jer me, kažem ti, 10. dio milimetra dijelio od direktnog plasmana na paralimpijske igre u Parizu. Mogu ti reći da mi je to poprilično teško palo, psihički, i da sam se dugo vremena, baš dugo vremena borio sa tim problemom u glavi. dok sam to prevazišao.
1: A reci mi, da li ti to danas služi kao neki dodatni motiv? Koliko te motivisao taj, uslovno rečeno, mali poraz?
0: Vjeruj mi, kad sad malo bolje razmislim o tome, dosta. Baš me dosta motivisao i malo me gurnuo da krenem dalje i jače. Međutim, tu još postoji prostora za napredak, na čemu se trudim da ostvarim, da naučim još uvijek nešto, da izvučem još uvijek još neku stvar da poboljšam u odnosu na to takmičenje.
1: Koliko ti znači priznanje koje dolazi iz našeg grada?
0: Veoma mi znači. Mogu slobodno da kažem da mi je dosta pomoglo, da nekako prijalo mi je kad se osjećam nekako, da kažem, posebnim i viđenim. Priznatim, neko je cijenio taj moj trud i mogu da kažem slobodno da mi je to jedno od najboljih priznanja što sam do sad dobio.
1: To je, stigli smo i do tih olimpijskih igara koje predstoje u Los Angelesu. To je sigurno jedan od tvojih najvećih ciljeva trenutno.
0: Dobro si rekao, trenutnih. Već su se približile. Već može se slobodno reći da kreću i kvalifikacije, daću svoj maksimum da ispoštujem sebe, svoje sugrađane, svoju državu i da nas predstavim u nekom najboljem svjetlu. Pa kvalifikacije za olimpijske igre će trajati do aprila 2028. Tad se zaključuju kvote i tad će se znati definitivno ko će učestvovati na olimpijadi, ako ne. Ja se iskreno nadam i očekujem da ću ja biti jedan od tih takmičara koji će uzeti direktnu kvotu za Los Angeles.
2: Gost emisije Hronika grada bio je predsjednik sportskog planinarskog kluba Vojo Maslovarić iz Berana, Ivan Popović. Sa njim je razgovarala koleginica Aleksandra Vešović.
3: Gospodine Popoviću, za početak našeg razgovora, kako ocjenjujete promotivnu šetnju stazom zdravlja Kastratović i da li ste zadovoljni odzivom građana?
4: Pa kao što ste najavili, prošlog vikenda, odnosno u subotu, u organizaciji opštine Berane, turističke organizacije Berane i uz tehničku pomoć sportsko-planinarskog kluba Vojo Maslovarić, odradili smo ili održali ili kako već napravili planinarski pohod od gazdinstva, odnosno domaćinstva Kastratović na selu Goražde, tako koji se nalazi na policiji, do lokaliteta Gradac, znači dio gravitira Budimlji, jedno lijepo mjesto, jedno brdo, ili kako već to danas zovemo, sa nekom dobrom tematikom i još boljim, aj kažemo i malo ovako vezan za prirodu i planinarenje, sa još boljim vidikovcem. Na okolna mjesta, na opštinu Berane, tako da mislim da je zamisao dobra, jer tako kako je potekla od Polimskog muzeja, treba i njih pomenuti, normalno i oni su učesnici, jedan od učesnika i u pohodu i u samoj u samom pravljenju te priče za Gradac, odnosno veze sa turističkim domaćinstvima ili tim lokalitetima u opštini Berane.
3: Koliko je značajno da se ovakvi sadržaj nađu u programu Beranskog kulturnog ljeta?
4: Pa mi smo, pripremići se samo za ovaj, nekako sa direktorom turističke, pripremići se za ovaj planarski pohod, kada smo, šta bi mogli mi da pomognemo, jer to nisu ekstremni ustovi, staza je otprilike 2 km, šta bi mi mogli da pomognemo i kao klub i kao, eto, vezano i za turističku. Napravili smo jednu dobru priču, odnosno dio vezan za tehnički dio same staze, urađeno je mapiranje staze, urađena je infotabla sa mapom staze, znači gdje je tako polazna stanica, gdje je završna, izlazna, onda imamo, postavljene su smjerokazi, staza je očišćena, dosta je bila, iako se ide kroz jedan lijep šumoviti dio sela Goražde, sa lijepom hladovinom, visinska razlika otprilike od polazišta do na Gradac je u minusu možda 80-90 metara, ali u povratku se taj dio nadoknadi, tako da moja ovako i preporuka svih nas je onako jedna lijepa, lagana popodnevna šetnja i tura, da se locira kod gospodina ovog Kastratovića, se popije kafa, se odmara i da se prošeta do Vidikovci normalno istim putem nazad. Mi, ovo što ste pomenuli za da li je to, ja lično volim takve priče i nekako u svim našim dogovorima koje smo pravili za neke druge ture, lijepo bi bilo, znači jedan ne apel, jedan predlog opštini turističkoj da sljedeće godine, a ovo je neki početak, na par lokacija, napravimo, tu imamo i Tumbarice, znači ima dosta vezanih lokaliteta tih arheoloških u blizini našeg grada, da jednostavno neka vam i ne treba prevoz, znači nikakav prevoz ne treba da se koristi, se dođe do tih lokaliteta ili do neke staze koja obilazi te lokalitete, nego da se izgradi laganom šetnjom. Znači, staza će biti mapirana, bit će na sajtu turističke i svi će lako moći da se snađu, da nađu pravo mjesto gdje da odmore, gdje je dobar Vidikovac. Tako da je, mislim, dobra priča, samo da se nastavi u tom pravcu i mislim da nema greške.
3: Da, nakon toga vi ste imali još jednu aktivnost. O čemu je zapravo riječ?
4: Pa, sportsko-plenarski klub Vojmo Stovarić, znači, jedan od najstarijih klubova u našoj opštini, osnovan 1950. godine, kažem, razne svoje aktivnosti kroz ljetni dio i zimski dio, tako da i ove godine imamo svoj plan i program aktivnosti, koja možemo kasnije malo reći, jer nekako kako smo počeli, tako, ove godine, imali smo, jel tako, u nedelju smo imali jednu plenarski pohod, bilo nas je oko 12-13 polaznika, trasa, ruta, Katun Bogićevice, to je u nacionalni park Prokleti, odnosno opština Plav, do vrha koji se zove Tromeđa, znači veže dio Albanija, Kosovo i Metohija i Crna Gora, i onda smo prešli jednim dijelom, ne znam koliko je to, par kilometara neka bude, u teritoriju Albanije, gdje smo osvojili još jedan vrh, jedan lijep vrh sa prelijepim pogledom na kompletno taj krajolik i na prelijepu prirodu.
3: Koliko je članova danas aktivno u klubu Vojoma Slovarić i da li ima interesovanja mladih za planinarenje?
4: Pa kroz članstvo gravitira oko 50-ak članova koji su, aj kao u većini klubova, te svrhe, te namjene, neki su manje aktivni, neki više. Ali
3: a koliko je stalno
4: su,
3: aktivnih?
4: Pa oko 25 imamo stalno aktivnih koji uglavnom, znači, kompletno te proprate.
3: I koliko je žena od toga?
4: Od tog žena je sigurno jedna trećina. I što je za pohvalu, što su redovne, oni su na glavni promoteri i fotografija i svih tih prirodnih ljepota koje i nas okružuju, a Boga mi i ove koje idu sa nama.
3: Na koje aktivnosti i uspjehe iz prethodnog perioda ste posebno ponosni?
4: Pa nekako kroz ovaj naš sami rad koji, možemo da kažemo, da aktivno kroz neku malo veću masovnost ide od 2006. godine, znači otprilike prije 20 godina, kada je došlo do nekog možda i buma plenarenja u Crnoj Gori. Bilo je dosta vrhova, uglavnom svi balkanski vrhovi, kažemo, od Grčke, Albanije, Bugarske, Srbije, Makedonije, znači to najveće vrhove sve smo osvojili. Znači naši članovi su, bili smo tako u Sloveniji, Austrija, Triglav, Ankogel, naši članovi su osvajali i vrhove, ako kažu, visokogorske po čitavom svijetu. Znači imamo i da su osvojili Kilimandžaro u Africi, Damavand u Iranu, Ararat u Turskoj, tako da smo zadovoljni na kompletan taj naš rad i učešće, sudjelovanje i sama organizacija i odlazak na sve te vrhove, gdje je to u većini, da su malo skuplje ture, te su bukvalno nisu planinarske ture, to su ekspedicije koje traju po 10 dana i koštaju dosta, ali nekako se nalazili malo preko kluba, malo privatno, i kao što sam i najavio, znači vrhovi su popeti i znači lijepe uspomene nas sve drže za te vrhove.
3: Da li nam možete otkriti koje aktivnosti planirate tokom ljeta i da li će građani imati priliku da vam se pridruže na?
4: Pa evo da im kroz naš kalendar aktivnosti, već sljedeći vikend, to je polovina jula, imamo i par dana neradnih, tako da smo baš jučer smo dogovorili da ćemo vjerojatno 5. peti, dva vrha, da li će biti jedan od komova, da li Kučki ili Ljevorečki ili jedan vrh, bitno kako se zove, u Albaniji dosta je visok, u Albaniji to ćemo se dogovoriti, jel tako, do samog polaska, i možda znači kako bude tako i vrijeme odmicalo, ide i spremi se nove aktivnosti, jedna prva i malo veća aktivnost, tradicionalni uspon pod nazivom Poznaj Bjelasicu. To je već ove godine peti planinarski pohod koji smo napravili tako da u saradnji normalno sa turističkom opštinom Berane, da aktivnosti vezane za planinu koja je najbliža nama, koja gravitira i našoj opštini, ili tako, ili Lijepa planina, radi se o Bjelasici, da svake godine pravimo priču da penjemo Bjelasicu različite vrhove iz različitih pravaca. Znači, nekad normalno kačimo i druge opštine, ali mislim da je to dobra stvar, jer došto nas je iz sugrađana, zna ili ne zna, čuli su da Pešće jezero i Šiško, i to je to. Znači, Bjelasica je velika, znači ima i Kološinski dio, i moj Kovački dio, pa imamo Andrijevački dio, znači ima dosta lipih vrhova i vodopada, tako da vidikovaca prelijepih. Tako da ove godine, evo, znači, jedan poziv, javni poziv, mada će to biti objavljeno na društvenim mrežama i u medijima, Upoznaj Bjelasicu, bit će 18. jula. Planinarska tura ide, kreće od opštine Berane do Pešića jezera, znači Pešića, znači prije Pešića Katun, znači tu će biti izlazna stanica, odatle svi, znači sa svojim vodičima iz planinarskog kluba, idemo obilazak Pešića jezero, penjemo Zekovu glavu, jednim dijelom kose Bjelasice, opet prema bukvalno kružnu turu, opet se spustimo do na jezero i vratimo se do početne stanice, odnosno do auta sa kojim smo i došli.
2: Iako se alergije najčešće vezuju za proljeće, ljetnje alergije nije su rijetkost. O tome u emisiji Abeceda zdravlja razgovarali smo sa Jasnom Đurašković-Lutovac, izabranom doktorkom Beranskog doma zdravlja. Akcente pripremila Tamara Babović.
5: Koje su najčešće alergije koje se javljaju tokom ljeta?
6: Ovako, dolaskom proljeća i ljeta, ali i kasnije tokom jeseni, mnogi ljudi počinju da osjećaju simptome i tegobe koji nisu vezani za prehlade, za virusne infekcije, već su posljedica sezonskih alergija. Sada alergije u stvari predstavljaju pretjeran odgovor imunog sistema organizma na određene supstance iz okoline koje inače za ostale ljude su potpuno bezopasne, i te supstance se nazivaju alergeni. I kako imamo cijelo godišnje alergijske reakcije, tako imamo i sezonske alergije, a neki od najčešćih uzroka sezonskih alergija jesu trava, polen, korov.
5: Pa evo, kako običnu prehladu da razlikujemo od sezonske alergije?
6: Kada su u pitanju sezonske alergije, tu imamo simptome u vidu curenja ili zapušenosti nosa, zatim suzenje očiju, crvenilo i svrab očiju, kijanje, a kod nekih težih slučajeva možemo imati i prisutan kašalj, kao i otežano disanje. Ono što razlikuje kliničku sliku alergijskih reakcija u odnosu na virusne infekcije ili prehlade jeste to što kod alergijskih reakcija uglavnom nemamo povišenu tjelesnu temperaturu. Zatim sekret iz nosa kod alergijskih reakcija je bistar, a sami simptomi tegobe se javljaju, koji se jave, traju više nedelja za razliku od prehlade, i uglavnom se javljaju u određenom istom periodu tokom godine, svake godine.
5: I ko je najviše izložen riziku od razvoja alergija?
6: Od razvoja alergija, naravno, mogu svi da razviju alergijsku reakciju na određene supstance, međutim, najizloženiji su naravno hronični bolesnici, zatim osobe sa lošim imunitetom, trudnice, djeca.
5: A šta savjetujete osobama koje imaju alergiju na polen?
6: Osobe koje imaju alergiju na polen, prije svega moram reći da je potrebno da se osoba na vrijeme javi izabranom ljekaru kako bi se pravovremeno postavila dijagnoza na osnovu naravno anamneze, na osnovu kliničke slike, zatim se rade određene laboratorijske analize kao i određeni alergološki testovi. Nakon što se postavi dijagnoza, naravno uključuje se terapija u vidu antihistaminika, kortikosteroida. Mi imamo danas veliki broj sprejeva za nos, zatim kapi za oči, koji će naravno dovesti do kontrole samih simptoma alergijske reakcije. I veoma je bitno, i opet naglašavam, da se pacijenti na vrijeme jave ljekaru kako bi se terapija uključila prije tih nekih prolećnih i ljetnih mjeseci kada su alergijske reakcije izražene. Također moram reći da se alergijska reakcija pored ispoljavanja na nivou respiratornog sistema može ispoljiti i u vidu kožnih promjena, takozvana koprivnjača ili urtikarija, koja se ispoljava u vidu crvenih uzdignutih promjena na koži koje su praćene s vrabom i koje se mogu javljati iznova.
7: Ljeto je i sezona insekata. Kada ubod može biti opasan?
6: Ovako, ubod alergije na ubod insekta naravno ne mora se javljati samo u ljetnim i prolećnim mjesecima, već tokom cijele godine. Međutim, naravno, najizraženije je upravo tokom ovih mjeseci zbog najveće izloženosti insektima. Ubod alergije na ubod insekta da bude jedna od najtežih alergijskih reakcija, koja se može na kraju ispoljiti anafilaktičkim šokom. I to je najteži oblik alergijske reakcije koja predstavlja hitno i po život opasno stanje. Tako da ukoliko je osoba alergična na ujed insekta i ukoliko ima simptome u vidu otoka usana, jezika, osjećaj gušenja, potrebno je da se hitno javi izabranom ljekaru ili najbližoj hitnoj medicinskoj pomoći kako bi se na vrijeme reagovalo. Također neki od simptoma koji se mogu javiti u toj situaciji jesu pad krvnog pritiska, također gubitak svijesti na kraju. Ono što osoba može uraditi ukoliko se nalazi malo dalje od zdravstvene ustanove, za prvu pomoć. Ukoliko ima neke od lijekova iz grupe antihistaminika, kao što je svima dobro poznati pressing, naravno da odmah popije tabletu i da se odmah uputi u zdravstvenu ustanovu.
7: A da li se alergije mogu uspješno liječiti?
6: Pa ovako, alergija se ne može uspješno liječiti, to uglavnom se radi na održavanju, da kažemo tako, i što manje ispoljenosti simptoma, kako bi osoba naravno mogla normalno da funkcioniše i da normalno obavlja svoje životne aktivnosti.
7: A postoje li neke zablude kada su alergije u pitanju?
6: Pa negdje važno je naglasiti da alergije nisu bezazlen problem. Iako svi mi negdje mislimo da je to neko prolazno stanje, alergije mogu značajno uticati na svakodnevni život, na školovanje, na posao, pa čak i na san, gdje sve to dodatno dovodi do iscrpljenosti organizma, do pada imuniteta i još većoj sklonosti alergijama i većem ispoljavanju simptoma. Tako da je veoma bitno da se pravovremeno postavi dijagnoza, da se uključi odgovarajuća terapija, također negdje i edukacija samih pacijenata kako bi se simptomi uspješno kontrolisali i kako bi osobe sa alergijama imale potpuno normalan život. Ono što bih također naglasila jeste da osobe koje boluju od alergija, sezonskih alergija, mogu sebi pomoći i nekim jednostavnim mjerama, kao što su izbjegavanje alergena za koje znaju da izazivaju alergijsku reakciju kod njih, zatim redovnim provjetravanjem prostorija, rad na imunitetu, također kada dođu kući, a bili su vani, da presvuku odjeću, da se istuširaju.
5: To bi negdje bila i vaša završna poruka našim slušaocima, je li tako?
6: Da, naravno. Kada su u pitanju sezonske alergije, već ponavljam, znači redovna da se na vrijeme javi ljekaru, redovna upotreba terapije, ali inače imam poruku za ljude da se redovno kontrolišu, da paze na svoje zdravlje kada su u pitanju ove vrućine, da izbjegavaju sunce, da unose dovoljno tečnosti, piju svoju redovnu terapiju kada su u pitanju hronični pacijenti i naravno mogu apsolutno normalno da uživaju i u ljetu i u ovom lijepom vremenu.
5: Doktorka Jasna, hvala vam što ste bili gošća emisije Abeceda zdravlja i što ste sa našim slušaocima podijelili korisne savjete.
6: Nema na čemu, hvala vama na pozivu.
5: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Budite uz program našeg radija i naredne sedmice kada ćemo govoriti o novim temama iz oblasti zdravlja. Želimo vam prijatan ostatak dana.
6: Ukoliko ima neke od lijekova iz grupe antihistaminika, kao što je svima dobro poznati pressing, naravno da odmah popije tabletu i da se odmah uputi u zdravstvenu ustanovu.
5: A da li se alergije mogu uspješno liječiti?
6: Pa ovako, alergija se ne može uspješno liječiti. To je uglavnom se radi na održavanju, da kažemo tako, i što manje ispoljenosti simptoma, kako bi osoba naravno mogla normalno da funkcioniše i da normalno obavlja svoje životne aktivnosti.
5: A postoje li neke zablude kada su alergije u pitanju?
6: Pa negdje važno je naglasiti da alergije nisu bezazlen problem. Iako svi mi negdje mislimo da je to neko prolazno stanje, alergije mogu značajno uticati na svakodnevni život, na školovanje, na posao, pa čak i na san, gdje sve to dodatno dovodi do iscrpljenosti organizma, do pada imuniteta i još većoj sklonosti alergijama i većem ispoljavanju simptoma. Tako da je veoma bitno da se pravovremeno postavi dijagnoza, da se uključi odgovarajuća terapija, također negdje i edukacija samih pacijenata kako bi se simptomi uspješno kontrolisali i kako bi osobe sa alergijama imale potpuno normalan život. Ono što bih također naglasila jeste da osobe koje boluju od alergija, sezonskih alergija, mogu sebi pomoći i nekim jednostavnim mjerama, kao što su izbjegavanje alergena za koje znaju da izazivaju alergijsku reakciju kod njih, zatim redovnim provjetravanjem prostorija, rad na imunitetu, također kada dođu kući, a bili su vani, da presvuku odjeću, da se istuširaju.
8: Radio Berane, specijal nedeljom.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite vijesti. Obnor Berane 1941. a 1945. i ove godine obilježit će 13. jul, dan ustanka naroda Crne Gore. Prigodna svečanost bit će održana sutra kod spomenika Slobode na Jasikovcu sa početkom u 10 časova. Sjećamo se onih koji su dali svoje živote za slobodu, neka nas ovaj dan podsjeti na hrabrost, jedinstvo i odgovornost da čuvamo dostojanstvo i mir naše zemlje, stoji u pozivnici za ovaj događaj. Organizatori su Obnor 1941-1945. Berane i opština Berane. Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 bit će prikazan u četvrtak 16. jula 2026. godine u 21 čas na stadionu Malih sportova. Ovo je treći po redu film koji Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore organizuje na otvorenom u sklopu manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 biće prikazana u petak 17. jula 2026. godine u 21 čas na stadionu Malih sportova. Ovo je četvrta projekcija filmova na otvorenom koju Centar za kulturu organizuju u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Berane nastavlja da niže uspjehe na Mosi i Paramosi u Bajnoj Bašti. Novo zlato, no odličje za naš grad osvojio je paraatletičar Borislav Boro Anđić, koji je bio najbolji u disciplini bacanje kugle. Anđić je još jednom potvrdio svoj kvalitet i takmičarski karakter, ostvarivši zapažen rezultat i donijevši Beranama još jednu vrijednu medalju. Rukometaši Berana zauzeli su 8. mjesto na 61. međuopštinskim omladinskim sportskim igrama Mosi Bajna Bašta 2026. U posljednjoj utakmici na ovogodišnjim igrama Beranci su poraženi od ekipe Arilja rezultatom 22:21 nakon još jednog neizvjesnog meča. Košarkaši Berana poraženi su u finalu Mosiju Bajinoj Bašti od iskusnijeg rivala koji je u odlučujućim trenucima utakmice iskoristio svoje iskustvo i stigao do zlatne medalje. Čestitamo našim momcima na sjajnom rezultatu, osvojenoj srebrnoj medalji i dostojnom predstavljanju opštine Berane na Mosiji u Bajinoj Bašti. Muška juniorska reprezentacija Crne Gore učestvovaće na Evropskom prvenstvu B divizije koji će biti održano u Prištini od 12. do 19. jula. Među članovima reprezentacije iz Berana su trener Suad Skenderović kao i rukometaši Miroslav Dragović i Dušan Lekić. Izabranike trenera Suada Skenderovića očekuje nastup u konkurenciji 6 reprezentacija, a rivali u grupi bit će Gruzija, Italija, Holandija, Kosovo i Estonija. Saobraća se uz umjeren tokom dana pojačana frekvencija vozila. Vozačima savjetuju iz Automoto Saveza Crne Gore da poštuju svo ograničenje i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U južnim predjelima duži sunčani periodi, a na sjeveru češće kiša, naročito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, moguće pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: U Madridu je 18. juna u 63. godini preminuo Vađon Marijana Zvonko. Po želji pokojnika, tijelo je kremirano. Urna je izložena u gradskoj kapeli u Beranama danas do 14 časova, kada će biti položena u porodičnoj grobnici na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Vađon.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

U pričama iz kraja donosimo zanimljive detalje u vezi sa Kapetanovim jezerom. Ovo jezero, poput brojnih jezera u Crnoj Gori, je nastalo kao rezultat ledničkih aktivnosti, mada o njegovom nastanku i imenu postoje razne legende koje kruže prelijepom planinom Lukavicom. Ovaj prirodni biser se nalazi na 1678 metara nadmorske visine, ledničkog je porijekla. Jezero je dugo 480 metara, široko 330, a maksimalna dubina je čak 37 metara, kao da je neko more u pitanju. Omiljeno je za kampovanje planinara i ribolovaca. Do njega se iz pravca Nikšića stiže preko rudnika Zagrad, Luka i Bara Bojovića. Vožnja traje nešto oko sat vremena. Drugi pravac iz Veljeg Dubokog je malo komplikovaniji zbog terena. Po legendi, nikšićki kapetan Mušović imao je na mjestu današnjeg jezera Katun i često je tu boravio. Poviše njegovog Katuna, u planinskim stijenama, bio je izvor čije su vode vile koristile za kupanje i kako bi povratile snagu. Svake noći bi se vile okupljale kraj izvora, puštale izvorske vode, iskrivene od ljudi, kupale se i pile bistru izvorsku vodu. Kada bi pred zoru krenule da idu, vile bi zatvarali izvor do iduće noći i novog susreta. Jedne noći, vila koja je zadnja odlazila sa izvora, zaboravi da zatvori izvor, čije vode poplaviše Katun kapetana Muševića i okolne doline. Zato vile pomjeriše izvor malo niže, ispod naplavljene površine, kako bi voda održavala novo nastalo jezero. Tako je nepažnjom jedne vile ili maštom prirode nastalo Kapetanovo jezero.

0: Uz kapetana Mušovića vezuje se jedna ljubavna priča, historijski utemeljena. Prilikom hvatanja Mija Godijelja, Zgodijelja, koji je oslobodio popa Cerovića od Turaka, Turcima je pošlo za rukom da zarobi njegovu maloljetnu sestru Krstinju. Ovu lijepu robinju Turci su poklonili kapetanu Mušoviću, tada nikšićkom oficiru, upravitelju. Očaran njenom ljepotom, kapetan Mušović je zadržao kod sebe u tvrdom nikšićkom bedemu. Okružena tamnim zidinama i pod strogim nadzorom, Krstinji su teško pali dani robovanja. Iako je svojim držanjem izražavala prezrenje prema njemu, kapetan Mušović je posilnima naredio da budu pažljivi prema njoj, da ju bilo čemu ne smiju povrijediti. Odredio je posao da održava i hrani njegove pse, koji su joj bili jedino društvo u zatočeništvu. Dok se Mušović radovao što će, kada odraste, imati lijepu robinju za ženu, Krstinja je često pomišljala na samoubistvo. Zato je počela kovati plan kako da pobjegne, da se oslobodi ropstva i tako pokvari planove kapetanu. Isplela je duge konopce pomoću kojih si je planirala da se neopaženo spusti niz strmi nikšićki bedem i jedne večeri po mrklom mraku ona se neopaženo spustila niz bedem, a zatim se dala u bjestvu preko nikšićkog polja. Bježeći što dalje od tamnih zidina nikšića, naišla je na nabujelu rijeku Zetu. Znala je da nazad nema kud, a ispred nje je bila mutna rijeka koju je valjalo pregaziti. Iako nije znala plivati, Krstinja je hrabro zagazila u nabujalu i mutnu vodu i prepustila se sudbini. Nošena talasima, uspjela je da se domogne druge obale Zete uz pomoć povijene grane jedne vrbe. Kada je bila daleko odmakla od nikšićkog bedema u kome je robovala, nikšićki Turci tek tad primijetiše da im je lijepa robinja nestala. Bezuspješno je bila njihova potjera, jer se Krstinja već bezbjedno sklonila u kući vojvode Ilije Bojovića po bratima njenog brata Mija Godijelja. O podvigu ove mlade goštakinje čulo se nadaleko. Priča o njenoj hrabrosti i odlučnosti stigle su i do njeguša. Jedan od onih koji je želio Krstinju za sebe bio je momak iz uglednog njeguškog bratstva Popovića. Ponudio je Krstinji brak, ona je pristala i dvoje mladih se ubrzo vjenčaše. Nedugo zatim, zbog bolesti koja je odnijela mladićev život, Krstinja je ostala mlada udovica. Njena ljepota nije nestala, sviđala se i dalje mnogim momcima, a onda se udala za Dumelju Gvozdenovića i postala domaćica i majka. Veliki broj ljudi, pogotovo nikšićana, dolazi na kapetanovo jezero da se kupa i lovi ribu, jer je bogato. S obzirom na nadmorsku visinu na kojoj se nalazi, ovaj predio je i liječilište. Kada se jezero pogleda sa visine, podsjeća na raširena krila leptira. Mještani ovog područja na Ilindan 2. augusta tradicionalno se okupe kod obala kapetanovog jezera, kao što je istog datuma održavan i veliki narodni sabor iznad Šiškog jezera na Bjelasici.
1: Priče iz kraja.

Veoma je zanimljiva legenda o postanku Zabojskog jezera. Po priči od davnina, kada su nečastivi vladali ovom prirodom, nastao je krv i rat oko prevlasti na livadi gdje se danas nalazi jezero. Kako je bilo oblačno vrijeme, Sveti Ilija je tjerao svoje vatrene kočije nebom iznad Sinjajevine. Kada je ugledao nečastive, pobijesnio je i jednim udarcem groma sve ih pobio, a livadu je pretvorio u jezero u kojem se danas nalazi bistra voda puna ribe. Odlazeći na vatrenim kočijama nebesima, Sveti Ilija reče: "Ovo vam je za boj." Od čega je izvedeno ime jezera Zabojsko. Za ovo jezero vezana je i još jedna legenda. Po njoj je jezero bilo na desnoj obali Tare, na planini Zaboj. Jedna čobanica koja je na tom jezeru napajala stoku ostade trudna, a nije bila udata. Pa kako bi prikrila sramotu, ona udavi tek rođeno dijete i sloni se u manastir Dobrilovina. Počela je za kaluđere čuvati ovce na Jelinoj gori, ali je Bog kazni za njeno zlodjelo tako što je jakim vjetrom podiže svu vodu iz jezera i sruči je na nju i Jelinu goru. Tako se jezero premjestilo sa Zaboja na lijevu obalu Tare, ali mu ime ostade, a na mjestu gdje je nekada bila jezero, sada je velika livada.

Street corner justice.

The spirit inside you was bowed down.

0: Marketing radija Berberane.
1: Ultrazvučna dijagnostika.
2: Uvjerenja doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika, uvjerenja doktor Marko Stojanović. Kontakt telefon
1: 061-03-043-3 i 051-233-2222.
3: Do kraja jula žitarice najkvalitetnije svježe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Žužu sada su na popustu do 10% u svim agronom i poljoprivrednim centrima i distributima stočne hrane iz kojeg izdvajamo energetska preprepa Energomix 35 kg po super cijeni od 12.50 u ponudi i potpuna smjesa za kokino sjelje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8 eura 10 centi. Agromon, poljoprivredni centri, mega stočna hrana na najbolje rezultate.
1: MS Turci Lasta voze svakog dana.
2: Beograd voze 11.35. Cijena karijera na pravcu 11 eura, ponad na 18 eura.
1: Berane Podgorica, polazak 19.20. Cijena karijera 10 eura.
2: Popusti za studente i cijene 10% za djecu do 4
1: do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7 eura 50 centi. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite vijesti. Obnor Berane 1941. a 1945. i ove godine obilježit će 13. jul, dan ustanka naroda Crne Gore. Prigodna svečanost bit će održana sjutra kod spomenika Slobode na Jasikovcu sa početkom u 10 časova. Sjećamo se onih koji su dali svoje živote za slobodu, neka nas ovaj dan posjeti na hrabrost, jedinstvo i odgovornost da čuvamo dostojanstvo i mir naše zemlje, stoji u pozivnici za ovaj događaj. Organizatori su Obnor 1941-1945. Berane i opština Berane. Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 bit će prikazan u četvrtak 16. jula 2026. godine u 21 čas na stadionu Malih sportova. Ovo je treći po redu film koji Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore organizuje na otvorenom u sklopu manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 biće prikazana u petak 17. jula 2026. godine u 21 čas na stadionu Malih sportova. Ovo je četvrta projekcija filmova na otvorenom koju Centar za kulturu organizuju u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Berane nastavlja da niže uspjehe na Mosi i Paramosi u Bajnoj Bašti. Novo zlato, no odličje za naš grad osvojio je paraatletičar Borislav Boro Anđić, koji je bio najbolji u disciplini bacanje kugle. Anđić je još jednom potvrdio svoj kvalitet i takmičarski karakter, ostvarivši zapažen rezultat i donijevši Beranama još jednu vrijednu medalju. Rukometaši Berana zauzeli su 8. mjesto na 61. međuopštinskim omladinskim sportskim igrama Mosi Bajna Bašta 2026. U posljednjoj utakmici na ovogodišnjim igrama Beranci su poraženi od ekipe Arilja rezultatom 22:21 nakon još jednog neizvjesnog meča. Košarkaši Berana poraženi su u finalu Mosiju Bajinoj Bašti od iskusnijeg rivala koji je u odlučujućim trenucima utakmice iskoristio svoje iskustvo i stigao do zlatne medalje. Čestitamo našim momcima na sjajnom rezultatu, osvojenoj srebrnoj medalji i dostojnom predstavljanju opštine Berane na Mosiji u Bajinoj Bašti. Muška juniorska reprezentacija Crne Gore učestvovaće na Evropskom prvenstvu B divizije koji će biti održano u Prištini od 12. do 19. jula. Među članovima reprezentacije iz Berana su trener Suad Skenderović kao i rukometaši Miroslav Dragović i Dušan Lekić. Izabranike trenera Suada Skenderovića očekuje nastup u konkurenciji 6 reprezentacija, a rivali u grupi bit će Gruzija, Italija, Holandija, Kosovo i Estonija. Saobraća se uz umjeren tokom dana pojačana frekvencija vozila. Vozačima savjetuju iz Automoto Saveza Crne Gore da poštuju svo ograničenje i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U južnim predjelima duži sunčani periodi, a na sjeveru češće kiša, naročito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, moguće pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: U Madridu je 18. juna u 63. godini preminuo Vađon Marijana Zvonko. Po želji pokojnika, tijelo je kremirano. Urna je izložena u gradskoj kapeli u Beranama danas do 14 časova, kada će biti položena u porodičnoj grobnici na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Vađon.

0: の思いベスト。
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Bere.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i uzvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50 u ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebooka i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing. Adija. Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Danas je 12. jul 2026. godine, poštovani slušalci, vi pratite pregled štampe. Dnevne novine vijesti su danas u trobroju za 12., 13. i 14. jul. Na naslovnici donose: gdje će Crna Gora biti 13. jula 2036. godine, članstvom u EU nećemo riješiti podjele, slabe institucije, demografski pad i ekonomsku ranjivost. Između ponosne evropske države i otvorenog društva. Vijesti danas također donose priču Sportski duh Dare Knežević, jači od godina, slikama ovjekovječila grad, reketom ispisala istoriju. Otpravnik poslova u ambasadu Sada, Michael Keyes, za vijesti: bezakonje se ne može vječno pravdati. Vijesti također donose priču pod naslovom Evropski ugao, zašto Hrvatska pravi analogiju između Crne Gore i Hrvatske. O tome danas pišu vijesti.

0: Pregled štampe.
1: Dnevne novine Dan nijesu u trobroju i oni donose priču. U Beogradu uhapšen Vuk Vulević. Vuk Vulević pao s lažnim dokumentima. Dan takođe piše crnogorski gardisti na Makronovoj paradi za Ukrajinu. Dan takođe istražuje u Crnoj Gori stranci preuzimaju radna mjesta domaćim radnicima. Dan takođe piše sjećanje je odgovornost, čovječnost, trajni izbor. Nemanja Draganić za Dan kaže ulazak u vlast mijenja i stavove i saveznike. Pošta Crne Gore dobila mišljenje sa rezervom, još se tuže sa državom oko imovine vrijedne 31 milion. To su naslovi koje donosi Dan u današnjem broju.
0: Pregled štampe.
1: Dnevne novine Pobjeda takođe su u trobroju za 12., 13. i 14. jul. Pobjeda donosi priču, njihovi sagovornici povodom 13. jula, Dana državnosti i Dana ustanka, sagovornici njihovi poručuju, iako je bitka dobijena 1945. godine, borba je neprestana. Pobjeda također donosi priču pod naslovom Od Berlinskog kongresa ustanka pa do evropske budućnosti Crne Gore. Povodom 40 godina od snimanja filma Ljepota poroka, Pobjeda kaže da se Živko digne iz groba, ne bi danas vidio što je pravi porok. Pobjeda takođe piše istina da se zna, zločin da se kazni. Pojedini političari govorili su za pobjedu. Daniel Živković kaže DPS je svoju katarzu prošao, sad je red na aktuelnu vlast.

0: marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.
4: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

Dobrodošli, dragi slušaoci, u još jednu emisiju Svijet nauke na talasima Radio Berana. Danas ulazimo u fascinantan svijet istraživanja, inovacija i otkrića koja oblikuju našu svakodnevicu. Bez obzira na to koliko nam nauka ponekad djeluje daleko ili apstraktno, ona je prisutna u svakom segmentu naših života, od tehnologije koju koristimo do prirodnih fenomena koje pokušavamo razumjeti. U ovoj emisiji podijelit ćemo s vama najnovija saznanja, odgovorit ćemo na pitanja koja svi sebi postavljamo i razjasniti motive koji okružuju svijet nauke. Naša misija je jednostavna, približiti vam najuzbudljivije naučne teme na zanimljiv i razumljiv način. Slušajte nas i pripremite se da naučite nešto novo, jer kako kažu, nauka je uvijek korak iznad nas. Pratite nas i saznajte šta to novo otkriće može značiti za našu budućnost. Nekoliko zemalja pokrenulo je novu vrstu aplikacije društvenih mreža tokom cijelog februara kako bi se ljudi oslobodili stega svojih pametnih telefona. Kako prenosi belgijski mediji, poslednjih sedmica talas frustracije zahvatio je svijet hiperkonekcije, anksioznost od algoritama, navala vještačke inteligencije i njenih potencijalnih zamki, imaju istu privlačnost. Štetni efekti prekomjernog izlaganja ekrana i društvenih mreža mama i djecu više puta su dokazani, što je navelo Viši zdravstveni savjet Belgije da izda jasne preporuke bez ekrana prije godine, bez društvenih mreža prije 13. godine i bez pametnih telefona u školi.

Učinak na duži životni vijek između ostalih činioca povezan je sa krvnom grupom. Svaka krvna grupa ima određene prednosti i nedostatke kao i uticaj na zdravlje pojedinca u širem smislu. Jedna krvna grupa posebno je otporna od drugih na razne bolesti, a to je nulta krvna grupa, što također može doprinijeti dugovječnosti. Dokazano je da ljudi sa nultom krvnom grupom imaju nekoliko prednosti kada je u pitanju rizik od raznih bolesti. To uključuje manji rizik od moždanog i srčanog udara, kardiovaskularnih bolesti, a također manje pate od raka gušterače i želuca, piše Metropolita. U čemu leži razlog? Jedan od razloga zašto je nulta krvna grupa najzdravija povezan je s činjenicom da krv ove krvne grupe sadrži manje molekula koje mogu uzrokovati zgrušavanje krvi. Srčani i moždani udari uzrokovani su krvnim ugrušcima. Otpornost na najopasnije bolesti također znači veću šansu za dug život. U radu objavljenom u časopisu PLOS Genetics, istraživači predvođeni Stuartom Kimom, profesorom razvojne biologije i genetike na sveučilištu Stanford, otkrili su tajnu dugovječnosti među starijim osobama. Otkrili su da stogodišnjaci možda imaju manje gena koje doprinose većem broju hroničnih bolesti. Studije sugeriše da ne razvijaju toliko bolesti kao ljudi s kraćim životnim vijekom. Studija ispitala gene 800 stogodišnjaka i 5490-godišnjaka te otkrila da su varijacije u 4 gena vrlo važne za brzinu starenja. To uključuje gen koji igra važnu ulogu u diobi stanica, gen povezan sa krvnom grupom, gen koji utiče na predispoziciju za Alzheimerovu bolest i konačno gen povezan sa produženjem životnog vijeka. Objasnili su da su određene genetske predispozicije češće kod ljudi koji žive do 100 godina, a također su otkrili da je najčešća krvna grupa među najdugovječnijim ljudima nulta krvna grupa. Otkrili smo da ljudi žive duže, barem djelimično, zato što se ne razbolijevaju, rekao je Kim. Također je priznao da bi mogli imati koristi od nekih činioca protiv starenja koje istraživači tek trebaju da otkriju.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.
4: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite vijesti. Obnor Berane 1941. a 1945. i ove godine obilježit će 13. jul, dan ustanka naroda Crne Gore. Prigodna svečanost bit će održana sjutra kod spomenika slobode na Jasikovcu sa početkom u 10 časova. Sjećamo se onih koji su dali svoje živote za slobodu, neka nas ovaj dan posjeti na hrabrost, jedinstvo i odgovornost da čuvamo dostojanstvo i mir naše zemlje, stoji u pozivnici za ovaj događaj. Organizatori su Obnor 1941-1945. Berane i opština Berane. Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 bit će prikazan u četvrtak 16. jula 2026. godine u 21 čas na stadionu Malih sportova. Ovo je treći po redu film koji Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore organizuje na otvorenom u sklopu manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana u petak 17. jula 2026. godine u 21 čas na stadionu Malih sportova. Ovo je četvrta projekcija filmova na otvorenom koju Centar za kulturu organizuju u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Berane nastavlja da niže uspjehe na Mosi i Paramosi u Bajnoj Bašti. Novo zlato, no odličje za naš grad osvojio je paraatletičar Borislav Boro Anđić, koji je bio najbolji u disciplini bacanje kugle. Anđić je još jednom potvrdio svoj kvalitet i takmičarski karakter, ostvarivši zapažen rezultat i donijevši Beranama još jednu vrijednu medalju. Rukometaši Berana zauzeli su 8. mjesto na 61. međuopštinskim omladinskim sportskim igrama Mosi Bajna Bašta 2026. U posljednjoj utakmici na ovogodišnjim igrama Beranci su poraženi od ekipe Arilja rezultatom 22:21 nakon još jednog neizvjesnog meča. Košarkaši Berana poraženi su u finalu Mosi u Bajinoj Bašti od iskusnijeg rivala koji je u odlučujućim trenucima utakmice iskoristio svoje iskustvo i stigao do zlatne medalje. Čestitamo našim momcima na sjajnom rezultatu, osvojenoj srebrnoj medalji i dostojnom predstavljanju opštine Berane na Mosi u Bajinoj Bašti. Muška juniorska reprezentacija Crne Gore učestvovaće na Evropskom prvenstvu B divizije koji će biti održano u Prištini od 12. do 19. jula. Među članovima reprezentacije iz Berana su trener Suad Skenderović kao i rukometaši Miroslav Dragović i Dušan Lekić. Izabranike trenera Suada Skenderovića očekuje nastup u konkurenciji 6 reprezentacija, a rivali u grupi bit će Gruzija, Italija, Holandija, Kosovo i Estonija. Saobraća se uz umjeren tokom dana pojačana frekvencija vozila. Vozačima savjetuju iz Automoto Saveza Crne Gore da poštuju svo ograničenje i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U južnim predjelima duži sunčani periodi, a na sjeveru češće kiša, naročito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, moguće pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: U Madridu je 18. juna u 63. godini preminuo Vađan Marijan Zvonko. Po želji pokojnika, tijelo je kremirano. Urna je izložena u gradskoj kapeli u Beranama danas do 14 časova, kada će biti položena u porodičnoj grobnici na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Vađon.

U pričama iz kraja donosimo zanimljive detalje u vezi sa Kapetanovim jezerom. Ovo jezero, poput brojnih jezera u Crnoj Gori, je nastalo kao rezultat ledničkih aktivnosti, mada o njegovom nastanku i imenu postoje razne legende koje kruže prelijepom planinom Lukavicom. Ovaj prirodni biser se nalazi na 1678 metara nadmorske visine, ledničkog je porijekla. Jezero je dugo 480 metara, široko 330, a maksimalna dubina je čak 37 metara, kao da je neko more u pitanju. Omiljeno je za kampovanje planinara i ribolovaca. Do njega se iz pravca Nikšića stiže preko rudnika Zagrad, Luka i Bara Bojovića. Vožnja traje nešto oko sat vremena. Drugi pravac iz Veljeg Dubokog je malo komplikovaniji zbog terena. Po legendi, nikšićki kapetan Mušević imao je na mjestu današnjeg jezera katun i često je tu boravio. Poviše njegovog katuna, u planinskim stijenama, bio je izvor čije su vode vile koristile za kupanje i kako bi povratile snagu. Svake noći bi se vile okupljale kraj izvora, puštale izvorske vode, iskrivene od ljudi, kupale se i pile bistru izvorsku vodu. Kada bi pred zoru krenule da idu, vile bi zatvarali izvor do iduće noći i novog susreta. Jedne noći, vila koja je zadnja odlazila sa izvora, zaboravi da zatvori izvor, čije vode poplaviše katun kapetana Muševića i okolne doline. Zato vile pomjeriše izvor malo niže, ispod naplavljene površine, kako bi voda održavala novo nastalo jezero. Tako je nepažnjom jedne vile ili maštom prirode nastalo Kapetanovo jezero.

0: Uz kapetana Mušovića vezuje se jedna ljubavna priča, historijski utemeljena. Prilikom hvatanja Mija Godijelja, Zgodijelja, koji je oslobodio popa Cerovića od Turaka, Turcima je pošlo za rukom da zarobi njegovu maloljetnu sestru Krstinju. Ovu lijepu robinju Turci su poklonili kapetanu Mušoviću, tada nikšićkom oficiru, upravitelju. Očaran njenom ljepotom, kapetan Mušović je zadržao kod sebe u tvrdom nikšićkom bedemu. Okružena tamnim zidinama i pod strogim nadzorom, Krstinji su teško pali dani robovanja. Iako je svojim držanjem izražavala prezrenje prema njemu, kapetan Mušović je posilnima naredio da budu pažljivi prema njoj, da ju bilo čemu ne smiju povrijediti. Odredio je posao da održava i hrani njegove pse, koji su joj bili jedino društvo u zatočeništvu. Dok se Mušović radovao što će, kada odraste, imati lijepu robinju za ženu, Krstinja je često pomišljala na samoubistvo. Zato je počela kovati plan kako da pobjegne, da se oslobodi ropstva i tako pokvari planove kapetanu. Isplela je duge konopce pomoću kojih si je planirala da se neopaženo spusti niz strmi nikšićki bedem i jedne večeri po mrklom mraku ona se neopaženo spustila niz bedem, a zatim se dala u bjestvu preko nikšićkog polja. Bježeći što dalje od tamnih zidina nikšića, naišla je na nabujelu rijeku Zetu. Znala je da nazad nema kud, a ispred nje je bila mutna rijeka koju je valjalo pregaziti. Iako nije znala plivati, Krstinja je hrabro zagazila u nabujelu i mutnu vodu i prepustila se sudbini. Nošena talasima, uspjela je da se domogne druge obale Zete uz pomoć povijene grane jedne vrbe. Kada je bila daleko odmakla od nikšićkog bedema u kome je robovala, nikšićki Turci tek tad primijetiše da im je lijepa robinja nestala. Bezuspješno je bila njihova potjera, jer se Krstinja već bezbjedno sklonila u kući vojvode Ilije Bojevića po bratima njenog brata Mija Godijelja. O podvigu ove mlade goštakinje čulo se nadaleko. Priča o njenoj hrabrosti i odlučnosti stigle su i do Njeguša. Jedan od onih koji je želio Krstinju za sebe bio je momak iz uglednog njeguškog bratstva Popovića. Ponudio je Krstinji brak, ona je pristala i dvoje mladih se ubrzo vjenčaše. Nedugo zatim, zbog bolesti koja je odnijela mladićev život, Krstinja je ostala mlada udovica. Njena ljepota nije nestala, sviđala se i dalje mnogim momcima, a onda se udala za Dumelju Gvozdenovića i postala domaćica i majka. Veliki broj ljudi, pogotovo nikšićana, dolazi na kapetanovo jezero da se kupa i lovi ribu, jer je bogato. S obzirom na nadmorsku visinu na kojoj se nalazi, ovaj predio je i liječilište. Kada se jezero pogleda sa visine, podsjeća na raširena krila leptira. Mještani ovog područja na Ilindan 2. augusta tradicionalno se okupe kod obala kapetanovog jezera, kao što je istog datuma održavan i veliki narodni sabor iznad Šiškog jezera na Bjelasici.
1: Priče iz kraja.

Veoma je zanimljiva legenda o postanku Zabojskog jezera. Po priči o davnina, kada su nečastivi vladali ovom prirodom, nastao je krvavi rat oko prevlasti na livadi gdje se danas nalazi jezero. Kako je bilo oblačno vrijeme, Sveti Ilija je tjerao svoje vatrene kočije nebom iznad Sinjajevine. Kada je ugledao nečastive, pobijesnio je, jednim udarcem groma sve ih pobio, a livadu je pretvorio u jezero u kojem se danas nalazi bistra voda puna ribe. Odlazeći na vatrenim kočijama nebesima, Sveti Ilija reče: "Ovo vam je za boj." Od čega je izvedeno ime jezera Zabojsko. Za ovo jezero vezana je i još jedna legenda. Po njoj je jezero bilo na desnoj obali Tare, na planini Zaboj. Jedna čobanica koja je na tom jezeru napajala stoku ostade trudna, a nije bila udata. Pa kako bi prikrila sramotu, ona udavi tek rođeno dijete i sloni se u manastir Dobrilovina. Počela je za kaluđere čuvati ovce na Jelinoj gori, ali je Bog kazni za njeno zlodjelo tako što je jakim vjetrom podiže svu vodu iz jezera i sruči je na nju i Jelinu goru. Tako se jezero premjestilo sa Zaboja na lijevu obalu Tare, ali mu ime ostade, a na mjestu gdje je nekada bila jezero, sada je velika livada.

0: Iz naše arhive, glasovi prošlosti, priče koje traju.
1: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.
4: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.

0: Radio Berane, specijal nedeljom.
1: Pratite specijal nedeljom, poštovani slušalci. Gost emisije Sport, muzika, sport bio je paraolimpijac Milan Đinović, jedan od najboljih crnogorskih parastrijelaca, govorio je o dosadašnjoj karijeri. Akcente iz razgovora pripremio Petar Barektarović.
2: U početku, ono što nas zanima, pošto propustili smo da te ugostimo u nekom prethodnom periodu, a to je kako je počela tvoja priča sa streljaštvom?
3: Kao mlađi sam počeo da se bavim streljaštvom, doduše na amaterskom nivou, i to je sve nešto bilo ono kad je streljaštvo davno postalo aktuelno među nama mladima, i odlučio sam bio da probam, da vidim kako će to da ide, da izgleda, i mogu reći da taj sami početak i nisam bio loš. Međutim, kao i uvijek ranije što je bivalo, zadržiš se u sportu neko kratko vrijeme i idemo dalje, idemo nešto druge stvari, probamo druge sportove, ali u suštini bavio sam se godinu dana otprilike amaterskim streljaštvom, i posle toga prosto u jednom periodu sam odlučio da pauziram, jer nisam u tom trenutku baš i vidio sebe tu. Pa određena životna dešavanja su me, prosto mogu da kažem, nekako i vratila streljaštvu, gdje sam htio sebi da nađem neki mir, neku stabilnost, opet da probam da vidim kako će opet to da izgleda. Međutim, počeo sam 2021. Da se bavim malo ozbiljnije streljaštvom. Onda sam ušao u priču sa Paraolimpijskim savezom Crne Gore, koji su oni taj moj rad veoma prepoznali i omogućili mi da se bavim streljaštvom profesionalno. I u suštini već od početka 2022. godine sam počeo da treniram bukvalno svaki dan i da dobijem klasifikaciju, da prođem kao paraolimpijac, jer je to danas veoma teško proći te rigorozne ljekarske preglede, da bi mi oni dozvolili da se takmičim sa paraolimpijcima. U suštini, moje putovanje je krenulo od polovine 2022. kad sam dobio klasifikaciju u Parizu, i tu sam izvršio te ljekarske preglede i utvrđeno je tamo da mogu da nastavim da se bavim i da se takmičim sa paraolimpijcima. I odatle je već krenula neka ozbiljna priča.
2: Eto, svaki sportista sanja nastup na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama. Kako si ti doživio trenutak kad si saznao da ćeš predstavljati Crnu Goru u Parizu?
3: Pa, prije svega bio sam počastvovan, a onda malo i iznenađen, jer relativno sam imao malo iskustva takmičarskog i malo takmičenja iza sebe, ali rezultati su pokazali da zaslužujem mjesto na paraolimpijskim igrama.
2: Eto, počeli smo priču o streljaštvu u globalu. Jednostavno, složit ćeš se da je streljaštvo i dalje nepoznanica većini ljudi, a samim tim i nekima od naših slušalaca. Eto, možeš da nam objasniš šta je to što ti radiš i šta znači zapravo ta kategorija SH1 u okviru koje se takmičiš?
3: Kategorija SH1 označava da osobe sa nekim lakšim invaliditetima spadaju u tu kategoriju. U suštini imaju dvije kategorije, SH1 i SH2. Normalno SH2 je kategorija sa nekim težim oblicima invaliditeta, sa pomagalima koje su dozvoljene za drugu kategoriju. U suštini, streljaštvo je vazdušno streljaštvo kojim se trenutno najviše baziram. Ono se sastoji od pucanja na 10 metara i za jedan meč je potrebno da opalim 60 metaka koji se boduju po decimalama. Od desetka je od 10-0 do maksimalnog pogotka 10-9.
2: A reci nam, koliko je ta disciplina zahtjevna?
3: Veoma je zahtjevna kad se baviš nečim profesionalno. Mora da odvojiš neko vrijeme, mora da odvojiš dosta vremena za to i da treniraš mnogo.
2: A možeš da nam opišeš recimo ta jedan nastup od trenutka kad staneš na liniju, kako sve to izgleda?
3: A, mogu naravno. U suštini kad dođem na liniju pred takmičenje, prvo imam 15 minuta da se pripremim, da postavim svoju opremu na svoje mjesto, da se namjestim, i kad istekne tih 15 minuta pripreme, onda imam 15 minuta probe i tad već počinjem da pucam. I to se ne računa u zvanični rezultat. Nakon tih 15 minuta probe počinje meč i za vrijeme meča imam 50 minuta da opalim 60 metaka.
2: Ono što sam htio da te pitam jeste koliko u ovom sportu zapravo odlučuju te nijanse, eto pomenuo si te decimale, koliko to može da odluči kada je u pitanju taj, da kažemo, finalni plasman?
3: To je u suštini najviše odlučuje. Te najmanje nijanse najviše odlučuju. Jer moram sad nešto da ti dočaram. Čitav centar, prečnik čitave desetke je pola milimetra. Pola milimetra. I tih pola milimetra je izdijeljeno na još tih 10 dijelova. Od 10.0 do 10.9. I onda više nije pitanje da li da li ja moram da pogodim desetku. Ja moram da je pogodim za taj neki odličan nastup i bolji rezultat. I za plasman upam u finalu ili tako nešto. Već je, sad je već u pitanju da ja pogodim onaj već drugi unutrašnji dio od tog pola milimetra. Bukvalno 25. dio milimetra ja moram skoro svaki put da pogodim da bi se našao u finalu nekog velikog takmičenja.
2: Koliko je oprema važna u streljaštvu?
3: Pa oprema je veoma važna u streljaštvu, jer oprema nam omogućava da pravimo te značajne rezultate. Ima malo jeftinijih, ima skupljih oprema, ali što bolja oprema je, naravno, imaš veće predispozicije da napraviš bolji rezultat.
2: A kako ti dolaziš do opreme? Da li to kupuješ sam, dobijate, ili kako ide taj čitav proces?
3: Pa što se tiče mene, ja svu opremu koja mi je potrebna dobijam od Paralimpijskog komiteta Crne Gore. Ja u suštini njima napravim spisak šta je meni potrebno, gdje ja to mogu da kupim, i onda oni, ako mogu, to sami nabave, ako ne, onda ja to kupim i dostavim im račun za to.
2: A reci mi, da li svaki strijelac prilagođava pušku sebi?
3: Naravno. Bukvalno jedna puška je za svakog strelca posebno. Uvijek ima neko malo duži vrat, neko malo duže ruke, neko malo veća ramena, i to sve utiče na neka podešavanja puške koja moraju da se šteluju za svakog strelca pojedinačno.
2: Da pomenemo i to tvoje evropsko prvenstvo u Granadi, gdje te upravo ta sitnica dijelila od direktne norme za paraolimpijske igre. Kako danas gledaš na taj rezultat?
3: Mogu slobodno da kažem da je dosad to jedno, ne jedno, nego da je dosad to moje najteže takmičenje na koje sam dosad bio. Najteže u kom smislu? Najteže jer me, kažem ti, deseti dio milimetra dijelio od direktnog plasmana na Paralimpijske igre u Parizu. I mogu ti reći da mi je to poprilično teško palo psihički, i da sam se baš dugo vremena borio sa tim problemom u glavi, dok sam to prevazišao.
2: A reci mi, da li ti to danas služi kao neki dodatni motiv? Koliko te motivisao taj, uslovno rečeno, mali poraz?
3: Vjeruj mi, kad sad malo bolje razmislim o tome, dosta. Baš me dosta motivisao i malo me gurnuo da krenem dalje i jače. Međutim, tu još postoji prostora za napredak, na čemu se trudim da ostvarim, da naučim još uvijek nešto, da izvučem još uvijek još neku stvar da poboljšam u odnosu na to takmičenje.
2: Koliko ti znači priznanje koje dolazi iz našeg grada?
3: Veoma mi znači. Mogu slobodno da kažem da mi je dosta pomoglo, da nekako prijalo mi je kad se osjećam nekako, da kažem, posebnim i viđenim, priznatim. Neko je cijenio taj moj trud i mogu da kažem slobodno da mi je to jedno od najboljih priznanja što sam do sad dobio.
2: Stigli smo i do tih olimpijskih igara koje predstoje u Los Angelesu. To je sigurno jedan od tvojih najvećih ciljeva trenutno.
3: Dobro si rekao trenutnih. Već su se približile, već može se slobodno reći da kreću i kvalifikacije. Daću svoj maksimum da ispoštujem sebe, svoje sugrađane, svoju državu i da nas predstavim u nekom najboljem svjetlu. Pa kvalifikacije za olimpijske igre će trajati do aprila 2028. Tad se zaključuju kvote i tad će se znati definitivno ko će učestvovati na olimpijadi, a ko ne. Ja se iskreno nadam i očekujem da ću ja biti jedan od tih takmičara koji će uzeti direktnu kvotu za Los Angeles.
1: Gost emisije Hronika grada bio je predsjednik sportskog planinarskog kluba Vojo Maslovarić iz Berana, Ivan Popović. Sa njim je razgovarala koleginica Aleksandra Vešović.
4: Gospodine Popoviću, za početak našeg razgovora, kako ocjenjujete promotivnu šetnju stazom zdravlja Kastratović i da li ste zadovoljni odzivom građana?
5: Pa kao što ste najavili, prošlog vikenda, odnosno u subotu, u organizaciji opštine Berane, turističke organizacije Berane i uz tehničku pomoć sportsko-planinarskog kluba Vojo Maslovarić, odradili smo ili održali ili kako već napravili planinarski pohod od gazdinstva, odnosno domaćinstva Kastratović na selu Goražde, tako koji se nalazi na policiji, do lokaliteta Gradac, znači dio gravitira Budimlji, jedno lijepo mjesto, jedno brdo, ili kako već to danas zovemo, sa nekom dobrom tematikom i još boljim, aj kažemo i malo ovako vezan za prirodu i planinarenje, sa još boljim vidikovcem. Na okolna mjesta, na opštinu Berane, tako da mislim da je zamisao dobra, jer tako kako je potekla od Polimskog muzeja, treba i njih pomenuti normalno, i oni su učesnici, jedan od učesnika i u pohodu i u samoj u samom pravljenju te priče za Gradac, odnosno veze sa turističkim domaćinstvima ili tim lokalitetima u opštini Berane.
4: Koliko je značajno da se ovakvi sadržaj nađu u programu Beranskog kulturnog ljeta?
5: Pa mi smo, pripremići se samo za ovaj, nekako sa direktorom turističke, pripremići se za ovaj planarski pohod, kada smo, šta bi mogli mi da pomognemo, jer to nisu ekstremni ustovi, staza je otprilike 2 km, šta bi mi mogli da pomognemo i kao klub i kao, eto, vezano i za turističku. Napravili smo jednu dobru priču, odnosno dio vezan za tehnički dio same staze, urađeno je mapiranje staze, urađena je infotabla sa mapom staze, znači gdje je tako polazna stanica, gdje je završna, izlazna, onda imamo, postavljene su smjerokazi, staza je očišćena, dosta je bila, iako se ide kroz jedan lijep šumoviti dio sela Goražde, sa do lijepom hladovinom, visinska razlika otprilike od polazišta do na Gradac je u minusu možda 80-90 metara, ali u povratku se taj dio nadoknadi, tako da moja ovako i preporuka svih nas je onako jedna lijepa, lagana popodnevna šetnja i tura, da se locira kod gospodina ovog Kastratovića, se popije kafa, se odmara i da se prošeta do Vidikovci, normalno istim putem nazad. Mi, ovo što ste pomenuli, da li je to, ja lično volim te takve priče i nekako u svim našim dogovorima koje smo pravili za neke druge ture, lijepo bi bilo, znači jedan ne apel, jedan predlog opštini turističkoj, da sljedeće godine, a ovo je neki početak, na par lokacija, napravimo, tu imamo i tumbarice, znači ima dosta vezanih lokaliteta, tih arheoloških u blizini našeg grada, da jednostavno nekad vam i ne treba prevoz, znači nikakav prevoz ne treba da se koristi, da se dođe do tih lokaliteta ili do neke staze koja obilazi te lokalitete, nego da su izgradljeno laganom šetnjom. Znači, staza će biti mapirana, bit će na sajtu turističke i svi će lako moći da se snađu, da nađu pravo mjesto gdje da odmore, gdje je dobar vidikovac. Tako da je, mislim, dobra priča, samo da se nastavi u tom pravcu i mislim da nema greške.
4: Da, nakon toga vi ste imali još jednu aktivnost. O čemu je zapravo riječ?
5: Pa, sportsko-plenarski klub Vojvoda Stovarić, znači, da pomenem, jedan od najstarijih klubova u našoj opštini, osnovan 1950. godine, kažem, razne svoje aktivnosti kroz ljetni dio i zimski dio, tako da i ove godine imamo svoj plan i program aktivnosti, koja je, možemo kasnije malo reći, nekako kako smo počeli, tako, ove godine. Imali smo, jel tako, u nedelju smo imali jednu plenarski pohod, bilo nas je oko 12-13 polaznika, trasa, ruta, Katun Bogićevice, to je u Nacionalni park Prokleti, odnosno opština Plav, do vrha koji se zove Tromeđa, znači veže ovaj dio Albanija, Kosovo i Metohija i Crna Gora, i onda smo prešli jednim dijelom, ali ne znam koliko je to, par kilometara neka bude, u teritoriju Albanije, gdje smo osvojili još jedan vrh, jedan lijep vrh sa prelijepim pogledom na kompletno taj krajolik i na prelijepu prirodu.
4: Koliko je članova danas aktivno u klubu Vojoma Slovarić i da li ima interesovanja mladih za planinarenje?
5: Pa kroz članstvo gravitira oko 50-ak članova koji su, aj kao u većini klubova, te svrhe, te namjene, neki su manje aktivni, neki više. Ali
4: a koliko je stalno
5: su,
4: aktivnih?
5: Pa oko 25 imamo stalno aktivnih koji uglavnom, znači, kompletno te proprate.
4: I koliko je žena od toga?
5: Od tog žena je sigurno jedna trećina. I što je za pohvalu, što su redovne, oni su na glavni promoteri i fotografija i svih tih prirodnih ljepota koje i nas okružuju, a Boga mi i ove koje idu sa nama.
4: Na koje aktivnosti i uspjehe iz prethodnog perioda ste posebno ponosni?
5: Pa nekako kroz ovaj naš sami rad koji, možemo da kažemo, da aktivno kroz neku malo veću masovnost ide od 2006. godine, znači otprilike prije 20 godina, kada je došlo do nekog možda i buma plenarenja u Crnoj Gori. Bilo je dosta vrhova, uglavnom svi balkanski vrhovi, kažemo, od Grčke, Albanije, Bugarske, Srbije, Makedonije, znači to najveće vrhove sve smo osvojili. Znači naši članovi su, bili smo tako u Sloveniji, Austrija, Triglav, Jan Kogel, naši članovi su osvajali i vrhove, ovako kažu, visokogorske po čitavom svijetu. Znači imamo i da su osvojili Kilimandžaro u Africi, Damavand u Iranu, Ararat u Turskoj, tako da smo zadovoljni na kompletan taj naš rad i učešće, sudjelovanje i sama organizacija i odlazak na sve te vrhove, gdje je to u većini, da su malo skuplje ture, te su bukvalno nisu planinarske ture, to su ekspedicije koje traju po desetak dana i koštaju dosta, ali nekako se nalazili malo preko kluba, malo privatno, i kao što sam i najavio, znači vrhovi su popeti i znači lijepe uspomene nas sve drže za te vrhove.
4: Da li nam možete otkriti koje aktivnosti planirate tokom ljeta i da li će građani imati priliku da vam se pridruže na?
5: Pa evo da im kroz naš kalendar aktivnosti, već sljedeći vikend to je polovina jula, imamo i par dana neradnih, tako da smo baš juče smo dogovorili da ćemo vjerojatno peti dva vrha, da li će biti jedan od komova, da li Kučki ili Djevorečki ili jedan vrh. Bitno kako se zove, u Albaniji dosta je visok, u Albaniji to ćemo se dogovoriti, jel tako, do samog polaska, i možda znači kako bude tako vrijeme odmicalo, ide i spremi se nove aktivnosti. Jedna prva i malo veća aktivnost, tradicionalni uspon pod nazivom Poznaj Bilasicu. To je već ove godine peti plenarski pohod koji smo napravili tako da u saradnji normalno sa turističkom opštinom Berane, da aktivnosti vezane za planinu koja je najbliža nama, koja gravitira i našoj opštini, ili tako, ili lijepa planina, radi se o Bjelasici, da svake godine pravimo priču da penjemo Bjelasicu, različite vrhove iz različitih pravaca. Znači, nekad normalno kačimo i druge opštine, ali mislim da je to dobra stvar, jer došlo nas iz sugrađana, zna ili ne zna, čuli su da Pešće jezero i Šiško i to je to. Znači, Bilasica je velika, znači ima i Kološinski dio, i moj Kovački dio, pa imamo Andrijevački dio, znači ima dosta lipih vrhova i vodopada, tako da vidikovaca prelijepih. Tako da ove godine, evo, znači, jedan poziv, javni poziv, mada će to biti objavljeno na društvenim mrežama i u medijima, upoznaje Bjelasicu, bit će 18. jula, planarska tura ide, kreće od opštine Berane do Pešića jezera, znači, prije Pešića Katun, znači, tu će biti izlazna stanica, odatle svi, znači, sa svojim vodičima iz planarskog kluba, idemo obilazak Pešića jezero, penjemo Zekovu glavu, jednim dijelom kose Bjelasice, opet prema bukvalno kružnu turu, opet se spustimo do na jezero i vratimo se do početne stanice, odnosno do auta sa kojim smo i došli.
1: Iako se alergije najčešće vezuju za proljeće, ljetnje alergije nijesu rijetkost. O tome u emisiji Abeceda zdravlja razgovarali smo sa Jasnom Đurašković-Lutovac, izabranom doktorkom Beranskog doma zdravlja. Akcente je pripremila Tamara Babović.
6: Koje su najčešće alergije koje se javljaju tokom ljeta?
7: Ovako, dolaskom proljeća i ljeta, ali i kasnije tokom jeseni, mnogi ljudi počinju da osjećaju simptome i tegobe koji nisu vezani za prehlade, za virusne infekcije, već su posljedica sezonskih alergija. Sada alergije u stvari predstavljaju pretjeran odgovor imunog sistema organizma na određene supstance iz okoline koje inače za ostale ljude su potpuno bezopasne i te supstance se nazivaju alergeni. I kako imamo cijelo godišnje alergijske reakcije, tako imamo i sezonske alergije, a neki od najčešćih uzroka sezonskih alergija jesu trava, polen, korov.
6: Pa evo, kako običnu prehladu da razlikujemo od sezonske alergije?
7: Kada su u pitanju sezonske alergije, tu imamo simptome u vidu curenja ili zapušenosti nosa, zatim suzenje očiju, crvenilo i svrab očiju, kijanje, a kod nekih težih slučajeva možemo imati i prisutan kašalj kao i otežano disanje. Ono što razlikuje kliničku sliku alergijskih reakcija u odnosu na virusne infekcije ili prehlade jeste to što kod alergijskih reakcija uglavnom nemamo povišenu tjelesnu temperaturu. Zatim sekret iz nosa kod alergijskih reakcija je bistar, a sami simptomi tegobe se javljaju koji se jave traju više nedelja za razliku od prehlade i uglavnom se javljaju u određenom istom periodu tokom godine, svake godine.
6: I ko je najviše izložen rizik od razvoja alergija?
7: Od razvoja alergija, naravno, mogu svi da razviju alergijsku reakciju na određene supstance, međutim, najizloženiji su naravno hronični bolesnici, zatim osobe sa lošim imunitetom, trudnice, djeca.
6: A šta savjetujete osobama koje imaju alergiju na polen?
7: Osobe koje imaju alergiju na polen, prije svega moram reći da je potrebno da se osoba na vrijeme javi izabranom ljekaru kako bi se pravovremeno postavila dijagnoza na osnovu naravno anamneze, na osnovu kliničke slike, zatim se rade određene laboratorijske analize kao i određeni alergološki testovi. Nakon što se postavi dijagnoza, naravno uključuje se terapija u vidu antihistaminika, kortikosteroida. Imamo danas veliki broj sprejeva za nos, zatim kapi za oči, koji će naravno dovesti do kontrole samih simptoma alergijske reakcije. I veoma je bitno, i opet naglašavam, da se pacijenti na vrijeme jave ljekaru kako bi se terapija uključila prije tih nekih prolećnih i ljetnih mjeseci kada su alergijske reakcije izražene. Također moram reći da se alergijska reakcija pored ispojavljena na nivou respiratornog respiratornog sistema može ispoljiti i u vidu kožnih promjena, takozvana koprivnjača ili urtikarija, koja se ispoljava u vidu crvenih uzdignutih promjena na koži koje su praćene s vrabom i koje se mogu javljati iznova.
6: Ljeto je i sezona insekata. Kada ubod može biti opasan?
7: Ovako, ubod alergije na ubod insekta naravno ne mora se javljati samo u ljetnim i prolećnim mjesecima, već tokom cijele godine. Međutim, naravno, najizraženije je upravo tokom ovih mjeseci zbog najveće izloženosti insektima. Ubod alergije na ubod insekta zna da bude jedna od najtežih alergijskih reakcija. Koja se može na kraju ispoljiti anafilaktičkim šokom. I to je najteži oblik alergijske reakcije koja predstavlja hitno i po život opasno stanje. Tako da ukoliko je osoba alergična na ujed insekta i ukoliko ima simptome u vidu otoka usana, jezika, osjećaj gušenja, potrebno je da se hitno javi izabranom ljekaru ili najbližoj hitnoj medicinskoj pomoći kako bi se na vrijeme reagovalo. Također, neki od simptoma koji se mogu javiti u toj situaciji jesu pad krvnog pritiska, također gubitak svijesti na kraju. Ono što osoba može uraditi ukoliko se nalazi malo dalje od zdravstvene ustanove, za prvu pomoć. Ukoliko ima neke od lijekova iz grupe antihistaminika, kao što je svima dobro poznati pressing, naravno da odmah popije tabletu i da se odmah uputi u zdravstvenu ustanovu.
6: A da li se alergije mogu uspješno liječiti?
7: Pa ovako, alergija se ne može uspješno liječiti, to uglavnom se radi na održavanju, da kažemo tako, i što manje ispoljenosti simptoma, kako bi osoba naravno mogla normalno da funkcioniše i da normalno obavlja svoje životne aktivnosti.
6: A postoje li neke zablude kada su alergije u pitanju?
7: Pa negdje važno je naglasiti da alergije nisu bezazlen problem. Iako svi mi negdje mislimo da je to neko prolazno stanje, alergije mogu značajno uticati na svakodnevni život, na školovanje, na posao, pa čak i na san, gdje sve to dodatno dovodi do iscrpljenosti organizma, do pada imuniteta, još većoj sklonosti alergijama i većem ispoljavanju simptoma. Tako da je veoma bitno da se pravovremeno postavi dijagnoza, da se uključi odgovarajuća terapija, također negdje i edukacija samih pacijenata kako bi se simptomi uspješno kontrolisali i kako bi osobe sa alergijama imale potpuno normalan život. Ono što bih također naglasila jeste da osobe koje boluju od alergija, sezonskih alergija, mogu sebi pomoći i nekim jednostavnim mjerama, kao što su izbjegavanje alergena za koje znaju da izazive alergijsku reakciju kod njih, zatim redovnim provjetravanjem prostorija, rad na imunitetu, također kada dođu kući, a bili su vani, da presvuku odjeću, da se istuširaju.
6: To bi negdje bila i vaša završna poruka našim slušaocima, ili tako?
7: Da, naravno. Kada su u pitanju sezonske alergije, već ponavljam, znači redovna da se na vrijeme javi ljekaru, redovna upotreba terapije, ali inače imam poruku za ljude da se redovno kontrolišu, da paze na svoje zdravlje kada su u pitanju ove vrućine, da izbjegavaju sunce, da unose dovoljno tečnosti, piju svoju redovnu terapiju kada su u pitanju hronični pacijenti i naravno mogu apsolutno normalno da uživaju i u ljetu i u ovom lijepom vremenu.
6: Doktorka Jasna, hvala vam što ste bili gošća emisije Abeceda zdravlja i što ste sa našim slušaocima podijelili korisne savjete.
7: Nema na čemu, hvala vama na pozivu.
6: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Budite uz program našeg radija i naredne sedmice kada ćemo govoriti o novim temama iz oblasti zdravlja. Želimo vam prijatan ostatak dana.
7: Ukoliko ima neke od lijekova iz grupe antihistaminika, kao što je

0: li neke zablude kada su alergije u pitanju?
1: Pa negdje važno je naglasiti da alergije nisu bezazlen problem. Iako svi mi negdje mislimo da je to neko prolazno stanje, alergije mogu značajno uticati na svakodnevni život, na školovanje, na posao, pa čak i na san, gdje sve to dodatno dovodi do iscrpljenosti organizma, do pada imuniteta, još većoj sklonosti alergijama i većem ispoljavanju simptoma. Tako da je veoma bitno da se pravovremeno postavi dijagnoza, da se uključi odgovarajuća terapija, također negdje i edukacija samih pacijenata kako bi se simptomi uspješno kontrolisali i kako bi osobe sa alergijama imale potpuno normalan život. Ono što bih također naglasila jeste da osobe koje boluju od alergija, mogu sezonskih alergija, mogu sebi pomoći i nekim jednostavnim mjerama, kao što su izbjegavanje alergena za koje znaju da su da izazive alergijsku reakciju kod njih, zatim redovnim provjetravanjem prostorija, rad na imunitetu, također kada dođu kada dođu kući, a bili su vani, da presvuku odjeću, da se istuširaju.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane. Marketing Radija Berane.
2: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
3: Marketing Radija Berane. Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Marketing Radija Berane.

Dobrodošli, dragi slušaoci, u još jednu emisiju Svijet nauke na talasima Radio Berana. Danas ulazimo u fascinantan svijet istraživanja, inovacija i otkrića koja oblikuju našu svakodnevicu. Bez obzira na to koliko nam nauka ponekad djeluje daleko ili apstraktno, ona je prisutna u svakom segmentu naših života, od tehnologije koju koristimo do prirodnih fenomena koje pokušavamo razumjeti. U ovoj emisiji podijelit ćemo s vama najnovija saznanja, odgovorit ćemo na pitanja koja svi sebi postavljamo i razjasniti motive koji okružuju svijet nauke. Naša misija je jednostavna, približiti vam najuzbudljivije naučne teme na zanimljiv i razumljiv način. Slušajte nas i pripremite se da naučite nešto novo, jer, kako kažu, nauka je uvijek korak ispred nas. Pratite nas i saznajte šta to novo otkriće može značiti za našu budućnost. Nekoliko zemalja pokrenulo je novu vrstu izazova, brisanje aplikacija društvenih mreža tokom cijelog februara kako bi se ljudi oslobodili stega svojih pametnih telefona. Kako prenose belgijski mediji, posljednjih sedmica talas frustracije zahvatio je svijet hiperkonekcije, kompulzivno skrolovanje, anksioznost, umor od algoritama, navala vještačke inteligencije i njenih potencijalnih zamki, ali sada sati provedeni zalijepljeni za ekrane i više nemaju istu privlačnost. Štetni efekti prekomjernog izlaganja ekranima i društvenim mrežama po malu djecu više puta su dokazani, što je navelo Viši zdravstveni savjet Belgije da izda jasne preporuke bez ekrana prije druge godine, bez društvenih mreža prije 13. godine i bez pametnih telefona u školi. Te smjernice razlikuju se od zemlje do zemlje, ali sve teže istom cilju, sprečavanju zavisnosti i negativnih efekata hiperkonekcije od djetinjstva. Ali za odrasle prekidanje duboko ukorijenjenih loših navika je komplikovanije, te uprkos rastućoj svijesti i blagom osjećaju preopterećenosti, zabrana ili ograničavanje upotrebe pametnih telefona ostaje teško zamislivo za većinu. Ipak želja svakako postoji. Po nedavnoj studiji 64% Francuza čak kaže da je spremno za digitalnu detoksikaciju. Dalje se navodi da je moć kolektivne akcije neosporna, izazov jednostavan, ali ambiciozan. Izbrisati sve aplikacije društvenih mreža s mobilnih telefona i da tako ostane cijelog februara. Viktor Fersing, šef pokreta u februari u Francuskoj, objašnjava da je cilj te inicijative koju podržavaju stručnjaci iz oblasti nauke, komunikacije, obrazovanja i prava da se povrati kontrola nad pažnjom, smanji hiperpovezanost i preispita odnos ljudi sa ekranima. U svijetu u kojem su ekrani sve prisutni, služeći koliko za komunikaciju, toliko i za praćenje vijesti, naručivanje hrane, čitanje knjiga ili igranje online igara, sve je hitnija potreba da se ljudi oslobode njihove prekomjerne upotrebe kako bi se izbjeglo dalje oštećenje mentalnog, fizičkog i socijalnog zdravlja, rekao je Fersing. On je rekao da su aplikacije za društvene mreže dizajnirane da privuku pažnju i prikupe podatke, a ne da poboljšaju blagostanje. Ono što je još gore jeste da paradoksalno ova stalna hiperpovezanost teži da nas izoluje od stvarnog svijeta i oslabi našu sposobnost da budemo u stvarnom društvu, upozorio je. Iako trajno napuštanje društvenih mreža za sad ostaje izazov zbog nedostatka kolektivne koordinacije, kompanija u februari nada se da će pokrenuti trajnu dinamiku u tom pravcu. Cilj inicijative nije potpuna zabrana društvenih mreža, već njihova upotreba kada je to zaista potrebno.

Učinak na duži životni vijek između ostalih činioca povezan je sa krvnom grupom. Svaka krvna grupa ima određene prednosti i nedostatke kao i uticaj na zdravlje pojedinca u širem smislu. Jedna krvna grupa posebno je otporna od drugih na razne bolesti, a to je nulta krvna grupa, što također može doprinijeti dugovječnosti. Dokazano je da ljudi sa nultom krvnom grupom imaju nekoliko prednosti kada je u pitanju rizik od raznih bolesti. To uključuje manji rizik od moždanog i srčanog udara, kardiovaskularnih bolesti, a također manje pate od raka gušterače i želuca, piše Metropolita. U čemu leži razlog? Jedan od razloga zašto je nulta krvna grupa najzdravija povezan je s činjenicom da krv ove krvne grupe sadrži manje molekula koje mogu uzrokovati zgrušavanje krvi. Srčani i moždani udari uzrokovani su krvnim ugrušcima. Otpornost na najopasnije bolesti također znači veću šansu za dug život. U radu objavljenom u časopisu PLOS Genetics, istraživači predvođeni Stuartom Kimom, profesorom razvojne biologije i genetike na sveučilištu Stanford, otkrili su tajnu dugovječnosti među starijim osobama. Otkrili su da stogodišnjaci možda imaju manje gena koje doprinose većem broju hroničnih bolesti. Studije sugeriše da ne razvijaju toliko bolesti kao ljudi s kraćim životnim vijekom. Studija ispitala gene 800 stogodišnjaka i 5000 1490-godišnjaka, te otkrila da su varijacije u četiri gena vrlo važne za brzinu starenja. To uključuje gen koji igra važnu ulogu u diobi stanica, gen povezan sa krvnom grupom, gen koji utiče na predispoziciju za Alzheimerovu bolest i konačno gen povezan sa produženjem životnog vijeka. Objasnili su da su određene genetske predispozicije češće kod ljudi koji žive do 100 godina, a također su otkrili da je najčešća krvna grupa među najdugovječnijim ljudima nulta krvna grupa. Otkrili smo da ljudi žive duže, barem djelimično, zato što se ne razbolijevaju, rekao je Kim. Također je priznao da bi mogli imati koristi od nekih činioca protiv starenja koje istraživači tek trebaju da otkriju.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.
4: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Verane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Verane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kilograma po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Verane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Verane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Verane.

0: 610.
1: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240. 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.

0: Radio Berane, specijal nedeljom.
1: Pratite specijal nedeljom, poštovani slušaoci. Gost emisije Sport, muzika, sport bio je paraolimpijac Milan Đinović, jedan od najboljih crnogorskih parastrijelaca, govorio je o dosadašnjoj karijeri. Akcente iz razgovora pripremio Petar Barektarović.
2: U početku, ono što nas zanima, pošto propustili smo da te ugostimo u nekom prethodnom periodu, a to je kako je počela tvoja priča sa streljaštvom?
3: Kao mlađi sam počeo da se bavim streljaštvom, doduše na amaterskom nivou, i to je sve nešto bilo ono kad je streljaštvo davno postalo aktuelno među nama mladima, i odlučio sam bio da probam, da vidim kako će to da ide, da izgleda, i mogu reći da taj sami početak i nisam bio loš. Međutim, kao i uvijek ranije što je bivalo, zadržiš se u sportu neko kratko vrijeme i idemo dalje, idemo nešto druge stvari, probamo druge sportove, ali u suštini bavio sam se godinu dana otprilike amaterskim streljaštvom, i posle toga prosto u jednom periodu sam odlučio da pauziram, jer nisam u tom trenutku baš i vidio sebe tu. Pa određena životna dešavanja su me, prosto mogu da kažem, nekako i vratila streljaštvu, gdje sam htio sebi da nađem neki mir, neku stabilnost, opet da probam da vidim kako će opet to da izgleda. Međutim, počeo sam 2021. Da se bavim malo ozbiljnije streljaštvom. Onda sam ušao u priču sa Paraolimpijskim savezom Crne Gore, koji su oni taj moj rad veoma prepoznali i omogućili mi da se bavim streljaštvom profesionalno. I u suštini već od početka 2022. godine sam počeo da treniram bukvalno svaki dan i da dobijem klasifikaciju, da prođem kao paraolimpijac, jer je to danas veoma teško proći te rigorozne ljekarske preglede da bi mi oni dozvolili da se takmičim sa paraolimpijcima. U suštini, moje putovanje je krenulo od polovine 2022. kad sam dobio klasifikaciju u Parizu, i tu sam izvršio te ljekarske preglede i utvrđeno je tamo da mogu da nastavim da se bavim i da se takmičim sa paraolimpijcima. I odatle je već krenula neka ozbiljna priča.
2: Eto, svaki sportista sanja nastup na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama. Kako si ti doživio trenutak kad si saznao da ćeš predstavljati Crnu Goru u Parizu?
3: Pa, prije svega bio sam počastvovan, a onda malo i iznenađen, jer relativno sam imao malo iskustva takmičarskog i malo takmičenja iza sebe, ali rezultati su pokazali da zaslužujem mjesto na paraolimpijskim igrama.
2: Eto, počeli smo priču o streljaštvu u globalu. Jednostavno, složit ćeš se da je streljaštvo i dalje nepoznanica većini ljudi, a samim tim i nekima od naših slušalaca. Eto, možeš da nam objasniš šta je to što ti radiš i šta znači zapravo ta kategorija SH1 u okviru koje se takmičiš?
3: Kategorija SH1 označava da osobe sa nekim lakšim invaliditetima spadaju u tu kategoriju. U suštini imaju dvije kategorije, SH1 i SH2. Normalno SH2 je kategorija sa nekim težim oblicima invaliditeta, sa pomagalima koje su dozvoljene za drugu kategoriju. U suštini, streljaštvo je vazdušno streljaštvo kojim se trenutno najviše baziram. Ono se sastoji od pucanja na 10 metara i za jedan meč je potrebno da opalim 60 metaka koji se boduju po decimalama. Od desetka je od 10-0 do maksimalnog pogotka 10-9.
2: A reci nam, koliko je ta disciplina zahtjevna?
3: Veoma je zahtjevna kad se baviš nečim profesionalno. Mora da odvojiš neko vrijeme, mora da odvojiš dosta vremena za to i da treniraš mnogo.
2: A možeš da jednom upišeš recimo ta jedan nastup od trenutka kad staneš na liniju, kako sve to izgleda?
3: A, mogu naravno. U suštini kad dođem na liniju pred takmičenje, prvo imam 15 minuta da se pripremim, da postavim svoju opremu na svoje mjesto, da se namjestim, i kad istekne tih 15 minuta pripreme, onda imam 15 minuta probe i tad već počinjem da pucam. I to se ne računa u zvanični rezultat. Nakon tih 15 minuta probe počinje meč i za vrijeme meča imam 50 minuta da opalim 60 metaka.
2: Ono što sam htio da te pitam jeste koliko u ovom sportu zapravo odlučuju te nijanse, eto pomenuo si te decimale, koliko to može da odluči kada je u pitanju taj, da kažemo, finalni plasman?
3: To je u suštini najviše odlučuje. Te najmanje nijanse najviše odlučuju. Jer moram sad nešto da ti dočaram. Čitav centar, prečnik čitave desetke je pola milimetra. Pola milimetra. I tih pola milimetra je izdijeljeno na još tih 10 dijelova. Od 10.0 do 10.9. I onda više nije pitanje da li ja moram da pogodim desetku. Ja moram da je pogodim za taj neki odličan nastup i bolji rezultat. I za plasman upam u finalu ili tako nešto. Sad je već u pitanju da ja pogodim onaj već drugi unutrašnji dio od tog pola milimetra. Bukvalno 25. dio milimetra ja moram skoro svaki put da pogodim da bi se našao u finalu nekog velikog takmičenja.
2: Koliko je oprema važna u streljaštvu?
3: Pa oprema je veoma važna u streljaštvu, jer oprema nam omogućava da pravimo te značajne rezultate. Ima malo jeftinijih, ima skupljih oprema, ali što bolja oprema je, naravno, imaš veće predispozicije da napraviš bolji rezultat.
2: A kako ti dolaziš do opreme? Da li to kupuješ sam, dobijate, ili kako ide taj čitav proces?
3: Pa što se tiče mene, ja svu opremu koja mi je potrebna dobijam od Paralimpijskog komiteta Crne Gore. Ja u suštini njima napravim spisak šta je meni potrebno, gdje ja to mogu da kupim, i onda oni, ako mogu, to sami nabave, ako ne, onda ja to kupim i dostavim im račun za to.
2: A reci mi, da li svaki strijelac prilagođava pušku sebi?
3: Naravno. Bukvalno jedna puška je za svakog strijelca posebno. Uvijek ima neko malo duži vrat, neko malo duže ruke, neko malo veća ramena, i to sve utiče na neka podešavanja puške koja moraju da se šteluju za svakog strelca pojedinačno.
2: Da pomenemo i to tvoje evropsko prvenstvo u Granadi, gdje te upravo ta sitnica dijelila od direktne norme za paraolimpijske igre. Kako danas gledaš na taj rezultat?
3: Mogu slobodno da kažem da je do sad to jedno, ne jedno, nego da je do sad to moje najteže takmičenje na koje sam do sad bio. Najteže u kom smislu? Najteže jer me, kažem ti, deseti dio milimetra dijelio od direktnog plasmana na paralimpijske igre u Parizu. I mogu ti reći da mi je to poprilično teško palo psihički, i da sam se baš dugo vremena borio sa tim problemom u glavi, dok sam to prevazišao.
2: A reci mi, da li ti to danas služi kao neki dodatni motiv? Koliko te motivisao taj, uslovno rečeno, mali poraz?
3: Vjeruj mi, kad sad malo bolje razmislim o tome, dosta. Baš me dosta motivisao i malo me gurnuo da krenem dalje i jače. Međutim, tu još postoji prostora za napredak, na čemu se trudim da ostvarim, da naučim još uvijek nešto, da izvučem još uvijek još neku stvar da poboljšam u odnosu na to takmičenje.
2: Koliko ti znači priznanje koje dolazi iz našeg grada?
3: Veoma mi znači. Mogu slobodno da kažem da mi je dosta pomoglo, da nekako prijalo mi je kad se osjećam nekako, da kažem, posebnim i viđenim, priznatim. Neko je cijenio taj moj trud i mogu da kažem slobodno da mi je to jedno od najboljih priznanja što sam do sad dobio.
2: Stigli smo i do tih olimpijskih igara koje predstoje u Los Angelesu. To je sigurno jedan od tvojih najvećih ciljeva trenutno.
3: Dobro si rekao trenutnih. Već su se približile, već može se slobodno reći da kreću i kvalifikacije. Daću svoj maksimum da ispoštujem sebe, svoje sugrađane, svoju državu i da nas predstavim u nekom najboljem svjetlu. Pa kvalifikacije za olimpijske igre će trajati do aprila 2028. Tad se zaključuju kvote i tad će se znati definitivno ko će učestvovati na olimpijadi, a ko ne. Ja se iskreno nadam i očekujem da ću ja biti jedan od tih takmičara koji će uzeti direktnu kvotu za Los Angeles.
1: Gost emisije Hronika grada bio je predsjednik sportskog planinarskog kluba Vojo Maslovarić iz Berana, Ivan Popović. Sa njim je razgovarala koleginica Aleksandra Vešović.
4: Gospodine Popoviću, za početak našeg razgovora, kako ocjenjujete promotivnu šetnju stazom zdravlja Kastratović i da li ste zadovoljni odzivom građana?
5: Pa kao što ste najavili, prošlog vikenda, odnosno u subotu, u organizaciji opštine Berane, turističke organizacije Berane i uz tehničku pomoć sportsko-planinarskog kluba Vojo Maslovarić, odradili smo ili održali ili kako već napravili planinarski pohod od gazdinstva, odnosno domaćinstva Kastratović na selu Goražde, tako koji se nalazi na Policiji, do lokaliteta Gradac, znači dio gravitira Budimlji, jedno lijepo mjesto, jedno brdo, ili kako već to da nazovemo, sa nekom dobrom tematikom i još boljim, aj kažemo, i malo ovako vezan za prirodu i planinarenje, sa još boljim vidikovcem na okolna mjesta, na opštinu Berane, tako da mislim da je zamisao dobra, jer tako kako je potekla od Polimskog muzeja, treba i njih pomenuti normalno, i oni su učesnici, jedan od učesnika i u pohodu i u samoj u samom pravljenju te priče za Gradac, odnosno veze sa turističkim domaćinstvima ili tim lokalitetima u opštini Berane.
4: Koliko je značajno da se ovakvi sadržaj nađu u programu Beranskog kulturnog ljeta?
5: Pa mi smo, pripremići se samo za ovaj, nekako sa direktorom turističke, pripremići se za ovaj planarski pohod, kada smo, šta bi mogli mi da pomognemo, jer to nisu ekstremni ustovi, staza je otprilike 2 km, šta bi mi mogli da pomognemo i kao klub i kao, eto, vezano i za turističku. Napravili smo jednu dobru priču, odnosno dio vezan za tehnički dio same staze, urađeno je mapiranje staze, urađena je infotabla sa mapom staze, znači gdje je tako polazna stanica, gdje je završna, izlazna, onda imamo, postavljene su smjerokazi, staza je očišćena, dosta je bila, iako se ide kroz jedan lijep šumoviti dio sela Goražde, sa lijepom hladovinom, visinska razlika otprilike od polazišta do na Gradac je u minusu možda 80-90 metara, ali u povratku se taj dio nadoknadi, tako da moja ovako i preporuka svih nas je onako jedna lijepa, lagana popodnevna šetnja i tura, da se locira kod gospodina Kastratovića, se popije kafa, se odmara i da se prošeta do Vidikovci, normalno istim putem nazad. Mi, ovo što ste pomenuli, da li je to, ja lično volim te takve priče i nekako u svim našim dogovorima koje smo pravili za neke druge ture, lijepo bi bilo, znači jedan ne apel, jedan predlog opštini turističkoj, da sljedeće godine, a ovo je neki početak, na par lokacija, napravimo, tu imamo i Tumbarice, znači ima dosta vezanih lokaliteta tih arheoloških u blizini našeg grada, da jednostavno nekad vam i ne treba prevoz, znači nikakav prevoz ne treba da se koristi, se dođe do tih lokaliteta ili do neke staze koja obilazi te lokalitete, nego da se izgradi laganom šetnjom, Znači, staza će biti mapirana, bit će na sajtu turističke i svi će lako moći da se snađu, da nađu pravo mjesto gdje da odmore, gdje je dobar vidikovac. Tako da je, mislim, dobra priča, samo da se nastavi u tom pravcu i mislim da nema greške.
4: Da, nakon toga vi ste imali još jednu aktivnost. O čemu je zapravo riječ?
5: Pa, sportsko-plenarski klub Vojmo Stovarić, znači, jedan od najstarijih klubova u našoj opštini, osnovan 1950. godine, kažem, razne svoje aktivnosti kroz ljetni dio i zimski dio, tako da i ove godine imamo svoj plan i program aktivnosti, koja je, možemo kasnije malo reći, nekako kako smo počeli, tako, ove godine. Imali smo, jel tako, u nedelju smo imali jednu plenarski pohod, bilo nas je oko 12-13 polaznika, trasa, ruta, Katun Bogićevice, to je u Nacionalni park Prokleti, odnosno opština Plav, do vrha koji se zove Tromeđa, znači veže ovaj dio Albanija, Kosovo i Metohija i Crna Gora, i onda smo prešli jednim dijelom, ne znam koliko je to, par kilometara neka bude, u teritoriju Albanije, gdje smo osvojili još jedan vrh, jedan lijep vrh sa prelijepim pogledom na kompletno taj krajolik i na prelijepu prirodu.
4: Koliko je članova danas aktivno u klubu Vojoma Slovarić i da li ima interesovanja mladih za planinarenje?
5: Pa kroz članstvo gravitira oko 50-ak članova koji su, aj kao u većini klubova, te svrhe, te namjene, neki su manje aktivni, neki više. Ali
4: a koliko je stalno
5: su,
4: aktivnih?
5: Pa oko 25 imamo stalno aktivnih koji uglavnom, znači, kompletno te proprate.
4: I koliko je žena od toga?
5: Od tog žena je sigurno jedna trećina. I što je za pohvalu, što su redovne, oni su na glavni promoteri i fotografija i svih tih prirodnih ljepota koje i nas okružuju, a Boga mi i ove koje idu sa nama.
4: Na koje aktivnosti i uspjehe iz prethodnog perioda ste posebno ponosni?
5: Pa nekako kroz ovaj naš sami rad koji, možemo da kažemo, da aktivno kroz neku malo veću masovnost ide od 2006. godine, znači otprilike prije 20 godina, kada je došlo do nekog možda i buma plenarenja u Crnoj Gori. Bilo je dosta vrhova, uglavnom svi balkanski vrhovi, kažemo, od Grčke, Albanije, Bugarske, Srbije, Makedonije, znači to najveće vrhove sve smo osvojili. Znači, naši članovi su, bili smo tako u Sloveniji, Austrija, Triglav, Ankogel, naši članovi su osvajali i vrhove, ovako kažu, visokogorske po čitavom svijetu. Znači, imamo i da su osvojili Kilimandžaro u Africi, Damavand u Iranu, Ararat u Turskoj, tako da smo zadovoljni na kompletan taj naš rad i učešće, sudjelovanje i sama organizacija i odlazak na sve te vrhove, gdje je to u većini, da su malo skuplje ture, te su bukvalno nisu planinarske ture, to su ekspedicije koje traju po 10 dana i koštaju dosta, ali nekako se nalazili malo preko kluba, malo privatno, i kao što sam i najavio, znači, vrhovi su popeti i, znači, lijepe uspjene nas sve drže za te vrhove.
4: Da li nam možete otkriti koje aktivnosti planirate tokom ljeta i da li će građani imati priliku da vam se pridruže na narodnom?
5: Pa evo da kroz naš kalendar aktivnosti, već sljedeći vikend, to je polovina jula, imamo i par dana neradnih, tako da smo baš juče smo dogovorili da ćemo vjerojatno peti dva vrha, da li će biti jedan od komova, da li Kučki ili Ljevorečki ili jedan vrh, ali bitno nije kako se zove, u Albaniji dosta je visok, u Albaniji to ćemo se dogovoriti, jel tako, do samog polaska, i možda, znači, kako bude tako i vrijeme odmicalo, ide i spremi se nove aktivnosti. Jedna prva i malo veća aktivnost, tradicionalni uspon pod nazivom Poznaj Bilasicu. To je već ove godine peti plenarski pohod koji smo napravili tako da u saradnji normalno sa turističkom opštinom Berane, da aktivnosti vezane za planinu koja je najbliža nama, koja gravitira i našoj opštini, ili tako, ili lijepa planina, radi se o Bjelasici, da svake godine pravimo priču da penjemo Bjelasicu, različite vrhove iz različitih pravaca. Znači, nekad normalno kačimo i druge opštine, ali mislim da je to dobra stvar, jer došla nas iz sugrađana, zna ili ne zna, čuli su da Pešće jezero i Šiško i to je to. Znači, Bilasica je velika, znači ima i Kološinski dio, i moj Kovački dio, pa imamo Andrijevački dio, znači ima dosta lipih vrhova i vodopada, tako da Vidikovaca prelijepih. Tako da ove godine, evo znači, jedan poziv, javni poziv, mada će to biti objavljeno na društvenim mrežama i u medijima, upoznaje Bilasicu, bit će 18. jula, planarska tura ide, kreće od opštine Berane do Pešića jezera, znači Pešića, znači prije Pešića Katun, znači tu će biti izlazna stanica, odatle svi, znači po sa svojim vodičima iz planarskog kluba, idemo obilazak Pešića jezero, penjemo Zekovu glavu, jednim dijelom kose Bilasice, opet prema bukvalno kružnu turu, opet se spustimo do na jezero i vratimo se do početne stanice, odnosno do auta sa kojim smo i došli.
1: Iako se alergije najčešće vezuju za proljeće, ljetnje alergije nijesu rijetkost. O tome u emisiji Abeceda zdravlja razgovarali smo sa Jasnom Đurašković-Lutovac, izabranom doktorkom Beranskog doma zdravlja. Akcente pripremila Tamara Babović.
6: Koje su najčešće alergije koje se javljaju tokom ljeta?
7: Ovako, dolaskom proljeća i ljeta, ali i kasnije tokom jeseni, mnogi ljudi počinju da osjećaju simptome i tegobe koji nisu vezani za prehlade, za virusne infekcije, već su posljedica sezonskih alergija. Sada alergije u stvari predstavljaju pretjeran odgovor imunog sistema organizma na određene supstance iz okoline koje inače za ostale ljude su potpuno bezopasne i te supstance se nazivaju alergeni. I kako imamo cijelo godišnje alergijske reakcije, tako imamo i sezonske alergije, a neki od najčešćih uzroka sezonskih alergija jesu trava, polen, korov.
6: Pa evo, kako običnu prehladu da razlikujemo od sezonske alergije?
7: Kada su u pitanju sezonske alergije, tu imamo simptome u vidu curenja ili zapušenosti nosa, zatim suzenje očiju, crvenilo i svrab očiju, kijanje, a kod nekih težih slučajeva možemo imati i prisutan kašalj kao i otežano disanje. Ono što razlikuje kliničku sliku alergijskih reakcija u odnosu na virusne infekcije ili prehlade jeste to što kod alergijskih reakcija uglavnom nemamo povišenu tjelesnu temperaturu. Zatim sekret iz nosa kod alergijskih reakcija je bistar, a sami simptomi tegobe se javljaju koji se javljaju traju više nedelja za razliku od prehlade i uglavnom se javljaju u određenom istom periodu tokom godine, svake godine.
6: I ko je najviše izložen rizik od razvoja alergija?
7: Od razvoja alergija, naravno, mogu svi da razviju alergijsku reakciju na određene supstance, međutim, najizloženiji su naravno hronični bolesnici, zatim osobe sa lošim imunitetom, trudnice, djeca.
6: A šta savjetujete osobama koje imaju alergiju na polen?
7: Osobe koje imaju alergiju na polen, prije svega moram reći da je potrebno da se osoba na vrijeme javi izabranom ljekaru kako bi se pravovremeno postavila dijagnoza na osnovu naravno anamneze, na osnovu kliničke slike, zatim se rade određene laboratorijske analize kao i određeni alergološki testovi. Nakon što se postavi dijagnoza, naravno uključuje se terapija u vidu antihistaminika, kortikosteroida. Imamo danas veliki broj sprejeva za nos, zatim kapi za oči, koji će naravno dovesti do kontrole samih simptoma alergijske reakcije. I veoma je bitno, i opet naglašavam, da se pacijenti na vrijeme jave ljekaru kako bi se terapija uključila prije tih nekih prolećnih i ljetnih mjeseci kada su alergijske reakcije izražene. Također moram reći da se alergijska reakcija pored ispoljavanja na nivou respiratornog respiratornog sistema može ispoljiti i u vidu kožnih promjena, takozvana koprivnjača ili urtikarija, koja se ispoljava u vidu crvenih uzdignutih promjena na koži koje su praćene s vrabom i koje se mogu javljati iznova.
6: Ljeto je i sezona insekata. Kada ubod može biti opasan?
7: Ovako, ubod alergije na ubod insekta naravno ne mora se javljati samo u ljetnim i prolećnim mjesecima, već tokom cijele godine. Međutim, naravno, najizraženije je upravo tokom ovih mjeseci zbog najveće izloženosti insektima. Ubod alergije na ubod insekta zna da bude jedna od najtežih alergijskih reakcija. Koja se može na kraju ispoljiti anafilaktičkim šokom. I to je najteži oblik alergijske reakcije koja predstavlja hitno i po život opasno stanje. Tako da ukoliko je osoba alergična na ujed insekta i ukoliko ima simptome u vidu otoka usana, jezika, osjećaj gušenja, potrebno je da se hitno javi izabranom ljekaru ili najbližoj hitnoj medicinskoj pomoći kako bi se na vrijeme reagovalo. Također, neki od simptoma koji se mogu javiti u toj situaciji jesu pad krvnog pritiska, također gubitak svijesti na kraju. Ono što pacijent, odnosno ono što osoba može uraditi ukoliko se nalazi malo dalje od zdravstvene ustanove, tako da kažem za prvu pomoć. Ukoliko ima neke od lijekova iz grupe antihistaminika, kao što je svima dobro poznati pressing, naravno da odmah popije tabletu i da se odmah uputi u zdravstvenu ustanovu.
6: A da li se alergije mogu uspješno liječiti?
7: Pa ovako, alergija se ne može uspješno liječiti. To uglavnom se radi na održavanju, da kažemo tako, i što manje ispoljenosti simptoma, kako bi osoba naravno mogla normalno da funkcioniše i da normalno obavlja svoje životne aktivnosti.
6: A postoje li neke zablude kada su alergije u pitanju?
7: Pa negdje važno je naglasiti da alergije nisu bezazlen problem. Iako svi mi negdje mislimo da je to neko prolazno stanje, alergije mogu značajno uticati na svakodnevni život, na školovanje, na posao, pa čak i na san, gdje sve to dodatno dovodi do iscrpljenosti organizma, do pada imuniteta, još većoj sklonosti alergijama i većem ispoljavanju simptoma. Tako da je veoma bitno da se pravovremeno postavi dijagnoza, da se uključi odgovarajuća terapija, također negdje i edukacija samih pacijenata kako bi se simptomi uspješno kontrolisali i kako bi osobe sa alergijama imale potpuno normalan život. Ono što bih također naglasila jeste da osobe koje boluju od alergija, sezonskih alergija, mogu sebi pomoći i nekim jednostavnim mjerama, kao što su izbjegavanje alergena za koje znaju da izazive alergijsku reakciju kod njih, zatim redovnim provjetravanjem prostorija, rad na imunitetu, također kada dođu kući, a bili su vani, da presvuku odjeću, da se istuširaju.
6: To bi negdje bila i vaša završna poruka našim slušaocima, je li tako?
7: Da, naravno. Kada su u pitanju sezonske alergije, već ponavljam, znači redovna da se na vrijeme javi ljekaru, redovna upotreba terapije, ali inače imam poruku za ljude da se redovno kontrolišu, da paze na svoje zdravlje kada su u pitanju ove vrućine, da izbjegavaju sunce, da unose dovoljno tečnosti, piju svoju redovnu terapiju kada su u pitanju hronični pacijenti i naravno mogu apsolutno normalno da uživaju i u ljetu i u ovom lijepom vremenu.
6: Doktorka Jasna, hvala vam što ste bili gošća emisije Abeceda zdravlja i što ste sa našim slušaocima podijelili korisne savjete.
7: Nema na čemu, hvala vama na pozivu.
6: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Budite uz program našeg radija i naredne sedmice kada ćemo govoriti o novim temama iz oblasti zdravlja. Želimo vam prijatan ostatak dana.
7: Ukoliko ima neke od lijekova iz grupe antihistaminika, kao što je svima dobro poznati pressing, naravno da odmah popije tabletu i da se odmah uputi u zdravstvenu ustanovu.
6: A da li se alergije mogu uspješno liječiti?
7: Pa ovako, alergija se ne može uspješno liječiti, to uglavnom se radi na održavanju, da kažemo tako, i što manje ispoljenosti simptoma, kako bi osoba naravno mogla normalno da funkcioniše i da normalno obavlja svoje životne aktivnosti.
6: A postoje li neke zablude kada su alergije u pitanju?
7: Pa negdje važno je naglasiti da alergije nisu bezazlen problem. Iako svi mi negdje mislimo da je to neko prolazno stanje, alergije mogu značajno uticati na svakodnevni život, na školovanje, na posao, pa čak i na san, gdje sve to dodatno dovodi do iscrpljenosti organizma, do pada imuniteta i još većoj sklonosti alergijama i većem ispoljavanju simptoma. Tako da je veoma bitno da se pravovremeno postavi dijagnoza, da se uključi odgovarajuća terapija, također negdje i edukacija samih pacijenata kako bi se simptomi uspješno kontrolisali i kako bi osobe sa alergijama imale potpuno normalan život. Ono što bih također naglasila,

Dobrodošli, dragi slušaoci, u još jednu emisiju Svijet nauke na talasima Radio Berana. Danas ulazimo u fascinantan svijet istraživanja, inovacija i otkrića koja oblikuju našu svakodnevicu. Bez obzira na to koliko nam nauka ponekad djeluje daleko ili apstraktno, ona je prisutna u svakom segmentu naših života, od tehnologije koju koristimo do prirodnih fenomena koje pokušavamo razumjeti. U ovoj emisiji podijelit ćemo s vama najnovija saznanja, odgovorit ćemo na pitanja koja svi sebi postavljamo i razjasniti motive koji okružuju svijet nauke. Naša misija je jednostavna, približiti vam najuzbudljivije naučne teme na zanimljiv i razumljiv način. Slušajte nas i pripremite se da naučite nešto novo, jer, kako kažu, nauka je uvijek korak ispred nas. Pratite nas i saznajte šta to novo otkriće može značiti za našu budućnost. Nekoliko zemalja pokrenulo je novu vrstu izazova, brisanje aplikacija društvenih mreža tokom cijelog februara kako bi se ljudi oslobodili stega svojih pametnih telefona. Kako prenose belgijski mediji, posljednjih sedmica talas frustracije zahvatio je svijet hiperkonekcije, kompulzivno skrolovanje, anksioznost, umor od algoritama, navala vještačke inteligencije i njenih potencijalnih zamki, ali sada sati provedeni zalijepljeni za ekrane i više nemaju istu privlačnost. Štetni efekti prekomjernog izlaganja ekranima i društvenim mrežama po malu djecu više puta su dokazani, što je navelo Viši zdravstveni savjet Belgije da izda jasne preporuke bez ekrana prije druge godine, bez društvenih mreža prije 13. godine i bez pametnih telefona u školi. Te smjernice razlikuju se od zemlje do zemlje, ali sve teže istom cilju, sprečavanju zavisnosti i negativnih efekata hiperkonekcije od djetinjstva. Ali za odrasle, prekidanje duboko ukorijenjenih loših navika je komplikovanije, te uprkos rastućoj svijesti i blagom osjećaju preopterećenosti, zabrana ili ograničavanje upotrebe pametnih telefona ostaje teško zamislivo za većinu. Ipak, želja svakako postoji. Po nedavnoj studiji, 64% Francuza čak kaže da je spremno za digitalnu detoksikaciju. Dalje se navodi da je moć kolektivne akcije neosporna, izazov jednostavan, ali ambiciozan. Izbrisati sve aplikacije društvenih mreža s mobilnih telefona i da tako ostane cijelog februara. Viktor Fersing, šef pokreta O februari u Francuskoj, objašnjava da je cilj te inicijative, koju podržavaju stručnjaci iz oblasti nauke, komunikacije, obrazovanja i prava, da se povrati kontrola nad pažnjom, smanji hiperpovezanost i preispita odnos ljudi sa ekranima. U svijetu u kojem su ekrani sve prisutni, služeći koliko za komunikaciju, toliko i za praćenje vijesti, naručivanje hrane, čitanje knjiga ili igranje online igara, sve je hitnija potreba da se ljudi oslobode njihove prekomjerne upotrebe kako bi se izbjeglo dalje oštećenje mentalnog, fizičkog i socijalnog zdravlja, rekao je Fersing. On je rekao da su aplikacije za društvene mreže dizajnirane da privuku pažnju i prikupe podatke, a ne da poboljšaju blagostanje. Ono što je još gore jeste da paradoksalno ova stalna hiperpovezanost teži da nas izoluje od stvarnog svijeta i oslabi našu sposobnost da budemo u stvarnom društvu, upozorio je. Iako trajno napuštanje društvenih mreža za sad dosta izazov zbog nedostatka kolektivne koordinacije, kompanija O februari nada se da će pokrenuti trajnu dinamiku u tom pravcu. Cilj inicijative nije potpuna zabrana društvenih mreža, već njihova upotreba kada je to zaista potrebno.

Svaki dan je novo otkriće svijet nauke. Učinak na duži životni vijek između ostalih činioca povezan je sa krvnom grupom. Svaka krvna grupa ima određene prednosti i nedostatke kao i uticaj na zdravlje pojedinca u širem smislu. Jedna krvna grupa posebno je otporna od drugih na razne bolesti, a to je nulta krvna grupa, što također može doprinijeti dugovječnosti. Dokazano je da ljudi sa nultom krvnom grupom imaju nekoliko prednosti kada je u pitanju rizik od raznih bolesti. To uključuje manji rizik od moždanog i srčanog udara, kardiovaskularnih bolesti, a također manje pate od raka gušterače i želuca, piše Metropolita. Čemu leži razlog? Jedan od razloga zašto je nulta krvna grupa najzdravija povezan je s činjenicom da krv ove krvne grupe sadrži manje molekula koje mogu uzrokovati zgrušavanje krvi. Srčani i moždani udari uzrokovani su krvnim ugrušcima. Otpornost na najopasnije bolesti također znači veću šansu za dug život. U radu objavljenom u časopisu PLOS Genetics, istraživači predvođeni Stuartom Kimom, profesorom razvojne biologije i genetike na sveučilištu Stanford, otkrili su tajnu dugovječnosti među starijim osobama. Otkrili su da stogodišnjaci možda imaju manje gena koje doprinose većem broju hroničnih bolesti. Studija sugeriše da ne razvijaju toliko bolesti kao ljudi s kraćim životnim vijekom. Studija ispitala gene 800 stogodišnjaka i 5490-godišnjaka te otkrila da su varijacije u četiri gena vrlo važne za brzinu starenja. To uključuje gen koji igra važnu ulogu u diobi stanica, gen povezan sa krvnom grupom, gen koji utiče na predispoziciju za Alzheimerovu bolest i konačno gen povezan sa produženjem životnog vijeka. Objasnili su da su određene genetske predispozicije češće kod ljudi koji žive do 100 godina, a također su otkrili da je najčešća krvna grupa među najdugovječnijim ljudima nulta krvna grupa. Otkrili smo da ljudi žive duže, barem djelimično, zato što se ne razbolijevaju, rekao je Kim. Također je priznao da bi mogli imati koristi od nekih činioca protiv starenja koje istraživači tek trebaju da otkriju.

desperté.